0: Mix Humor .
1: Liina , ma olen alati tahtnud küsida , et miks sa meikides alati nii kummalisi nägusid teed ?
2: mis asja ?
1: see on mingi psühholoogiline või üritad tugevdada enne ja pärast efekti või ?
2: jäta järgi , niimoodi tehakse lihtsalt .
1: ei tehta , sina teed .
2: Vaat , kes räägib , meigi ekspert või ? ega sa ise ka eriti palju parem välja ei näe , kui sa oma ninakarvu eemaldad .
1: sellepärast , et see on kuradima valus . kui huulepulk haiget teeb , ma vahetaks sinu asemel marki .
2: no väga naljakas . sa magasid kehvasti või ? mis sa nokid mu kallal niimoodi ?
1: ma ei noki , lihtsalt nendin fakti .
2: aa , no kui täna on faktide hommik , siis ma ütleksin ka , et on päris rumal lasta veel kraanikausis võimalikult kõvasti joosta , samal ajal kui sa ise kempsus istud .
1: see pole kaugeltki rumal . ma lihtsalt hoolin . sul pole vaja kuulda , kuidas ma
2: ei taha
1: kakan .
2: Sellisel juhul sa võiksid lihtsalt raadio lahti keerata , me ei jaksa varsti veearveid niimoodi maksta .
1: aga mul kauem läheb kui kõigil teistel .
2: no ikka kohe palju kauem . aga no see ei ole ka mingi ime , sest sa loed ju ajalehe kaanest kaaneni läbi .
1: mis ma siis tegema pean ? kui ma söögilauas loen , siis sa ütled , et see on liiga macho .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Sissi, kus kohast lapsed tulevad? Aga küsi ema käest. Emme, et kus lapsed tulevad? No kurg toob. Isa teisest toast, sellel kurel teiselt korruselt, ma muuran veel kõik jalad ära.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Palun näidake oma ID-kaarti.
2: Mis kaart?
1: Idee.
2: Oi, mul ei ole ühtegi ideed. Ma nimelt kannatan raskekujulise amneesial. Märkasin eile kraavis üles ränga peavigastusega ja nüüd mul pole õrna aimuga, kes ma olen.
1: Aga kas peavigastusega joomine on ikka tarttegu?
2: Ma joon selleks, et tuimestada oma valu kaotatud identiteedi pärast.
1: Ja kuidas sa tead, et see alaealine ei ole?
2: Sellepärast, et kui ma eile üles ärkasin kraavis, siis mul oli rinnas märk, kus oli kirjas sain just 18.
1: Näita seda märki.
2: Pidin selle politseile ära andma. Nad käivad poodides ringi ja näitavad müüjatele seda märki. Et tead saada, kes ma olen?
1: Sa mõtlesid, et selle siin koha peal välja, eks ole?
2: Ei! Mitte miski ei tekita minus rohkem vastikust, kui napsutavad alaealised.
1: Ja küll. Mis sa juua tahad?
2: Viin ja Fanta.
1: Mine minema?

hoian vaid klaasidest, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: duo hitmiks huumor .
1: Juku , kas see vastab tõele , et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakoti , milles oli 50 eurot ? Tõsi , mis tõsi , õpetaja ? Aga miks sa seda siis politseisse ei viinud ? Oli hiline aeg , politseijaoskond oli juba kinni . Aga miks sa seda siis täna hommikul ei teinud ? Hommikuti , õpetaja , pean ma alati kooli ruttama ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi .

0: Ritmix-kuur.
1: Ma pean tõesti alla võtma.
2: Ei pea. Mis mõttes?
3: Sa ajad etaloni paigast ära ja niimoodi lähevad kõik teised naised ka närvi.
2: Mida?
3: Kõikide naiste enese hinnang põhineb sellel, kui paksud nad on võrreldes teiste naistega. Mina näiteks tean, et ma olen saledam kui sina, aga ma olen paksem kui see Marilyn.
2: Ei ole!
3: Olen küll. Aga Marilyn omakorda on jälle paksem kui Martini naine. Aga Martini naine on 2 kilo raskem kui minu õde.
2: Ja, vähemalt 2.
3: Ja kõik ongi tasakaalus. Kui nüüd üks hakkaks alla võtma, siis see mõjutab ju kõiki teisi naisi ka tema ümber.
2: Asoo?
3: Ja kõik need naised, kes on kogu aeg tundnud ennast sinust saledamana, tunnevad ennast nüüd äkki paksuna ja siis peavad nemad hakkama ka alla võtma.
2: See on ju nagu lainetus tiigileel.
3: See on nagu selline rasva lainetus.
2: Kuule, aga kõik ju dieeditavad kogu aeg.
3: No aga nad siis sellepärast päriselt maha ei võta. Nad ju teaksid, et siis nad vallandaksid ülemaailmse kaose.
2: Okei. Telliks chipse.
3: Tellime kohe. Tellime kohe.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Öö, Raadi kalmistu. Üle aia ronivad kaks luukeret. Istuvad autosse, üks paneb mootori käima, teine pead oota. See ronib autost välja, üle kalmistu aia, kolistab natuke kalmistul, ronib tagasi, suur aua kivi kaenlas. Teine küsib, et lõi, see selgi, et ära räägi midagi, linn võmme täis, dokumentid pead kaasas olema.

0: Hitmiks naljanurk .
1: Kas tohib sisse astuda?
2: Tulge sisse ja mis lahti on rääkiga.
1: Seda ei ole kunagi kerge öelda, aga ma pean teile siiski teatama, et eile õhtul kella 7:30 paiku toimus raske liiklusõnnetus maasturi ja punase Toyota kokkupõrkes, kus teie poeg hukkus silmapilkselt. Ma saan aru, see on teile suur šokk. Ja kui teil peaks psühholoogi abi vaja minema, siis ma tean soovitada, et kui teil on soov seda kellegagi jagada.
3: Vabandust, konstaabel.
4: Te vist arvate, et me oleme väga jubedad inimesed, vabandust.
3: Meil nimelt ei ole poega.
1: Kindel.
4: No, kutugi kindel.
3: Me isegi ei saanud lapsi.
4: Sellepärast me lapsendasime tüdrukku.
3: Sungi.
1: Sungi.
4: Ja orm Põhja-Koreast.
1: Soo umbes 25 aastane.
3: Möötunud nadal
1: sai. Nüüd ma saan aru, ma ise siin segamõli. Ta on asiaat, eks? Sellepärast ma sattusingi segadusse. Härra ja proua Teplenko. Ma pean teile kahetsusega ütlema, et mul on halb uudiseid teie tütre kohta.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Mees ja naine kõnivad mööda tänavat. Äkki näevad nad apteegi kohal embleemi, madu ümber peekri. Naine küsib, mida see embleem tähendab? Mees vastu, sinu ema joob teed.

0: Neljas õlu, aga ikka pole naised paremad kui peale esimest õlut.
1: Kuule, aga vaata, see seal on ju päris kenake.
0: Pole minu maitse. Ehkki ta on kuidagi tuttav.
1: No muidugi, jah. Sa oled need kõike saanud juba.
0: Ei, mitte selles mõttes. See, minu meelest ta töötab televisioonis.
1: Mine küsi järele.
0: See hull peast. Kui ta töötab televisioonis, siis oleks jube imelik, et ma ei tea ta nime. Kui ta ei tööta, siis see mõjuks nagu, ma ei tea, maailma kõige halvema külglöömis katsena.
1: Mine siis räägi ilmast.
0: Ilmast?
1: Või tegud sellised, noh?
0: Noh, arvad või? Täna on ilus ilm, mis?
2: Jah. Täna on väga ilus ilm, täna on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades saab vihma, õhtul läheb sadu üle lörtsiks ja muutub lõunapoolsetes maakondades intensiivsemaks. Tuul pöördub päeva jooksul kõike lidakaarde puudes 27 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul saartel põhjakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on 3-6 kraadi.
1: No, oligi tõlest, jah?
0: Ma plaimugi. Jahus muud kui ilmast.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ivari Padar oli põllumajandusminister ja otsustas, et hakkab tibusid pidama. Läks ostis turult tibud, läks koju, tegi kõik nagu vaja, tema arusaamist mööda. Järgmisel päeval sama tibumüüja juures tagasi ja müüja küsib, et Padar, juba jälle tahad tibusid, mis sa eelmistega sai? Kurat, ma ei tea, istud siin vist liiga sügavale või kastsin üle?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ja see kingitus on Marilinilt. No nii, vaatame, mis siin siis on. Foto. Sinust. Alasti.
2: No see on tegelikult Tiidule.
1: Tiidule?
2: Jah.
1: Minu mehele. Sinust. Alasti pilt.
2: No, jah. Vaata. Peale sünnitust sa näed ikka rõve välja. Sul on õmblused ja venitusarmid. Sa ei taha seksist mõeldagi.
1: Uskumatu, ise tahad veel mul sõber olla.
2: Kuule, ma tahan sind aidata. Muidu ta läheb prostituudi juurde. Korralik lõbutüdruk maksab tänapäeval ikka väga palju ja nüüd, kui te lapse saate, te peate hakkama kokku hoidma. Mina võtan sinu mehe teenindamisest ainult 6 siidrit ja taksusõidu raha.
1: Aitäh, ma ei ole huvitatud.
3: Oot, aga ma võtaks selle siis endale. Ma annan Taavile.
1: Uskumatu.
4: Sa ei tea, milles sa ilma jääd. Minu Indrek kiidab teda taevani, meil on 4 last.
1: Mis te tahate öelda, et kõik teie mehed magavad Mariliniga?
2: Tiina, mille üle sa muretsed? Kui Tiit mulle kogemata titte teeb, siis sa võid minu Margusega magada ja siis me oleme viigis.

0: Duohitmix . Duohitmix , huumor .
1: teadatakse tulekahjust . jaoskonna selle ülem ringutab , vaikselt läheb , käib WC-s ära , siis loivab tuletõrjujate juurde , ütleb , et jooge kohvi rahulikult lõpuni , siis hakkame vaikselt sättima . maksuamet põleb .

0: no Hitmix Kuur .
1: ole !
2: issand , lolliks sa oled läinud või ? Vaata , milline sa välja näed .
1: ma näen välja nagu samba , nagu kirr , nagu lõbu , nagu armastus . täna on aeg kireks ja lõbuks ja armastuseks ja eelkõige sambaks .
2: ei ole .
1: on küll , meil on täna aastapäev , kas sa oled unustanud ? täna , 5 aastat tagasi me seksisime esimest korda ja kohe pärast samba karnevali .
2: ei seksinud .
1: no küll , mina juba tean , millal me seksisime . miks ma peaks teadma seda , millal mina seksin , äh ? ja pealegi see ei olnud niisama seks . see oli kirg , see oli metsik , see oli loomalik
2: . ei olnud .
1: ei olnud või ?
2: ei , igal juhul mitte täna , 5 aastat tagasi . see oli eile , 5 aastat tagasi .
1: pagan , mis siis täna oli ?
2: täna tulid vanemad külla .
1: oi tere .
3: nägusid ei tea ja siin pole varem ole käinud . otsin oma kohta , aga seda pole näha , sest siin tuled nii eredalt sisse ära .
4: kolm on kohtus seadus , aga juured pole õppinud . ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikiõpikud . oleks võinud hoopis kosmopolitani .

0: Kell on saanud 7.30 ja vaatame üle värskemad uudised. Euroopa Liit kiitis täna heaks seni kõige ulatuslikuma Venemaa vastase kübersanktsioonide paketi. Sanktsioonid kehtestati 8 inimesele ja 4 organisatsioonile, keda seostatakse Euroopa riikide vastu suunatud küberrünnakutega. Nimekirja lisati ka Venemaa sõjaväeluure GRU ohvitser ning Föderaalse julgeolekuteenistuse ehk FSB üksus, mida seostatakse rünnakutega näiteks Poola energiataristu vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul kasutab Venemaa küberrünnakuid lääneriikide mõjutamiseks, ühiskondade destabiliseerimiseks ja Ukraina toetuse õõnestamiseks. Lisaks kehtestas Euroopa Liit inimõiguste rikkumises sanktsioonid veel mitmele Vene kodanikule ja ettevõttele. Euroopa lennuki kütuse varud on jõudmas kriitilise piirini. Reutersi andmetel katavad praegused varud vähem kui kuu aja nõudluse, mis on suurte lennundusturgude seas madalaim näitaja. Kõige keerulisem on olukord Suurbritannias, Prantsusmaal ja Saksamaal, kus rafineerimistehaste sulgemised on suurendanud sõltuvust lähisidast importitavast kütusest. Euroopa komisjon on hoiatanud, et suve lõpuks võib olukord veelgi halveneda ning vajadusel võetakse kasutusele riiklikud kütusevarud. Kuigi Euroopa on suurendanud nii lennukikütuse importi kui ka oma tootmist, ei kata see praegu kogu puudujääki. Ja rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA kaalub maailmameistrivõistluste finaalturniiri laiendamist 64 meeskonnani. FIFA president Gianni Infantino ütles, et arutelu algab pärast tänavust MM-i, kus osales esimest korda 48 koondist. Infantino sõnul peaks maailmameistrivõistlus andma võimaluse unistada kõikidele riikidele, mitte ainult traditsioonilistele jalgpalliriikidele. Kui juba sel korral oli kohtumisi 104, siis see tähendab, et järgmine MM tooks veelgi enam mänge. Järgmine jalgpalli MM toimub 2030. aastal Marokkos, Portugalis ja Hispaanias. Temperatuurid Eesti suuremates linnades hetkel siis Tallinnas, Pärnus ja Kuressaares 17, Valgas, Otepääl, Raplas, Tartus ja Narvas 18 graadi sooja.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kell on 7.42 ja vaatame üle, mis toimub liikluses. Alustuseks aga üks oluline muudatus rongiga liiklejatele. Alates 1. augustist tõusevad Elroni linnalähirongide pileti hinnad esimeses ja teises hinnatsoonis. Tallinna sisese üksik pileti hind kallineb 10 sendi võrra 2 euro ja 20 sendini ning kahetsooni üksik pilet 5 sendi võrra. Tallinna elanike tasuta sõiduõigus muudatusest mõjutatud ei ole. Ummikutest hetkel nii palju, et Tallinnas on ummik Peterburi teel ja samuti ka Laikmaa tänaval ning Tartu hetkel täiesti ummikute vaba.
1: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
3: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiajas selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiajas. Piletid müügil piletilevis.

Väga paljud inimesed toetuvad sellistel varajastel hommikutundidel nagu praegu kohvitassile. Ja kui sa oled viimasel ajal tunnud, et võibolla läheb seda kohvi natukene liiga paljuks või tekivad juba sellised veidrad tundmused nagu üldine ärevus, siis võibolla oled otsustanud ka kohviga lõpparve teha. Või siis vähemalt selle tarbimist natukene vähendada. Aga tasub siis teada, et esimesed päevad seda tehes võivad olla päris keerulised. Aga õnneks on see täiesti normaalne ja mõõduv. Igatahes juba esimesed siis 12-24 tundi pärast viimast tassitäit võivad endast märku anda siis esimesed võõrutusnähud. Levinumad neist on peavalu, väsimus ja keskendumisraskused. Kõige raskem periood saabub tavaliselt siis esimese kahe ööpäeva jooksul. Lisaks võivad tekkida meeleolumuutused, uimasus, seedehäired ja mõnel inimesel isegi lihas ja liigese valud. Selle põhjus peitub ajus. Kofeiin siis blokeerib adenosiini, ainet, mis annab kehale märku, et on aeg puhata. Kui kofeiin järsku ära võtta, siis pääseb adenosiin taas mõjule ja keha vajab siis veidi aega, et uue olukorraga taas harjuda. Hea uudis on aga see, et enamasti hakkavad sümptomid juba paari päeva pärast taanduma ja umbes nädalaga ongi enamus inimesi sellest etapist üle saanud ja tunnevad ennast taas hästi. Aga miks siis üldse kohvist loobuda? Paljud inimesed märkavadki, et pärast kohanemisperioodi on uni kvaliteetsem, ärevust on vähem ja energiat jagub ühtlasemalt terveks päevaks, ilma et siis peaks seda organismi turgutama kohvitassiga iga mõne tunni tagant. Nii et kui sa tunned, et täielik loobumine tundub liiga järsk, siis eksperdid ka soovitavad, et vähenda kofeiini kogust siis samm-sammult. Ja kindlasti tasub seda siis ka asendada veega ja magada piisavalt ja jätta menüüst välja kindlasti ka energiajoogid, mis siis samuti tervisele kuidagi kasulikud ei ole. Ja no muidugi paljud inimesed ju joovad ka hommikuti teed, mis aitab ka kindlasti selline kuum jook ikkagi hommikul ja natukene virgutab, et kofeiini ka seal paljudes sees, aga võimalus ikkagi natukene siis ennast harjutada järgjärgult kas või kohvist loobuma, et mõned tassid siis midagi muud, kas vett või teed või mingit kolmandat jooki veel vahele ja siis ehk on natukene lihtsam loobuda või vähendada seda kohvikogust, sest tõesti liiga palju, liiga head, korraga pole ka hea.

0: Hitmix.
1: Kell on saanud 8, tere hommikust kõigile, kes meiega vahepeal liitunud on. Homme on meil siin stuudios veidi põnevust, sest mulle tuleb siia külla provotseeriv ja ainulaadne Eesti artist Cecilia, kes räägib oma tegemistest pärast Eesti laulu ning tutvustab ka tagamaid Eesti tehno- ja transimaailma, mis kindlasti on harjumuspärasest teistmoodi. Meie siin kanalites, kus sa mind kuuled, küll trans ei kuule ega lase ja ilmselt seda ka tegema ei hakka, aga siiski on ju tore teada, mis muusikamaailmas veel toimub ja kuidas need telgitagused on ja kuidas üldse tehakse sellist muusikat ja kõike seda me saame ka homme kuulata, siis küsida siis siile käest kõiki neid küsimusi ja üldse, kes seda trantsi siis kuulab ja kuidas seda muusikat siis vastu võetakse, sest et hetkel on ju Eestis kogu see skene väga populaarne. Nii et kindlasti palju vastuseid me homme saame ja jõua ära oodata, et tema ka vestelda sel teemal. Aga siiniks vaatame üle, mis toimub hetkel suuremates linnades ja täna siis on selline vähese vahelduva pilvisusega ilm ja Lõuna-Eestis võib kohati sadada ka hoovihma. Õhutemperatuur on tänase päeva jooksul 20-25. Täpsemalt siis hetkel on Viljandis Kuressaares, Tallinnas 17, Tartus, Raplas, Jõgeval, Pärnus, Narvas 18 graadi sooja.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: kell on 8.08 ja räägime liiklusest. Viljandi maakonnas Kaavere Leie teel Leiel on kella 8.05 teelõik truubivahetuse tõttu suletud. Ümbersõit on korraldatud Oju ja Kaavere kaudu. Harju maakonnas Laagri Harku teel Harkus toimub aga kella 1.00–4.00 liiklusreguleerijate koolituse praktiline osa. Ummikutest aga nii palju, et hetkel on Tallinnas ummik Türnpu tänaval, samuti on näha politseipatrulli, Sõle tänava ja Paldiski maantee ristis. Ning Tartus hetkel on näha ummikut vaid Jõe tänaval ja kõik ülejäänud peaks olema hetkel veel ummikute vaba. Loodame, et nii jääbki turvalist liiklemist.
1: Duo Hitmix.
2: Välistan siit kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

Kui palju loeb armastuse puhul vanus? Seda on ju küsitletud aastakümneid ja ilmselt aastasadu juba. Ja üha rohkem edukaid enesekindlaid naisi valib enda kõrvale tänapäeval hoopis noorema mehe. Ja see polegi juba ammu enam mingisugune väga suur haruldus. Ekspertide sõnul siis mõjutavadki seda nii muutunud ühiskondlikud hoiakud kui ka võimalikud bioloogilised ja psühholoogilised tegurid. Uuringud viitavad, et nooremaid mehi peetakse sageli energilisemaks, avatumaks ja seiklushimulisemaks ja see võib ka siis suhtesse tuua värsket dünaamikat. Samal ajal tunnevadki siis paljud küpsemad naised end sellistes suhetes enesekindlamalt ja julgevad ka oma soove vabamalt väljendada. Aga kas vanusevahega suhte kestvust mõjutab, võt sellele siis teadusuuringute põhjal tuleb vastus, et mitte tingimata. Sest et palju olulisemad on vanusest siis hoopis emotsionaalne side, ühised väärtused, vastastikune austus ja muidugi avatud suhtlus. Ehk siis nagu öeldakse, ei ole armastuses see sünniaasta kõige olulisem, vaid ikkagi see, et kas kaks inimest päriselt kokku sobivad. Ja muidugi seda avaliku debatti selle ümber on ju palju, kui avalikud Kuses nähakse kuidagi normaalsemana just kui seda, kui on noorem naine ja vanem meesterahvas, siis tõesti nüüd hakkab see kaalukaus liikuma pigem ka sinna poole, et on ka meeste naiste vahelised vanusevahed just seda pidi teissugused kui, et naine on vanem kui mees ise. Nii et jah, tõesti huvitav, kuidas see kuhu poole see maailm liigub ja kuni see on kõigi poolt aksepteeritav ja mõlemale poolele sobiv ja selline vanusevahe, Siis palju õnne, armastus võidab!

kell on 8:29 ja vaatame üle uudistemaailma. Euroopa Liit kiitis täna heaks seni kõige ulatuslikuma Venema vastase kübersanktsioonide paketi. Sanktsioonid kehtestati 8 inimesele ja 4 organisatsioonile, keda seostatakse Euroopa riikide vastu suunatud küberrünnakutega. Nimekirja lisati ka Venemas

0: sõjaväeluuregru ohvitser ning föderaalse julgeoleku teenistuse ehk FSB üksus, mida seostatakse rünnakutega näiteks Poola energiataristu vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul kasutab Venemaa küberrünnakuid lääneriikide mõjutamiseks, ühiskondade destabiliseerimiseks ja Ukraina toetuse õõnestamiseks. Lisaks kehtestas Euroopa Liit inimõiguste rikkumisest sanktsioonid veel mitmele Vene kodanikule ja ettevõttele. Euroopa kütuse lennukikütuse varud on jõudmas kriitilise piirini. Reutersi andmetel katavad praegused varud vähem kui kuu aja nõudluse, mis on suurte lennundusturgude seas madalaim näitaja. Kõige keerulisem on olukord Suurbritannias, Prantsusmaal ja Saksamaal, kus rafineerimistehaste sulgemised on suurendanud sõltuvust lähisidast imporditavast kütusest. Euroopa komisjon on hoiatanud, et suve lõpuks võib olukord veelgi halveneda ning vajadusel võidakse kasutusele võtta riiklikud kütusevarud. Kuigi Euroopa on suurendanud nii lennukikütuse importi kui ka oma tootmist, ei kata see praegu kogu puudujääki. Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA kaalub maailmameistrivõistluste finaalturniiri laiendamist 64 meeskonnani. FIFA president Gianni Infantino ütles, et arutelu algab pärast tänavust MM-i, kus osales esimest korda siis 48 koondist. Infantino sõnul peaks maailmameistrivõistlus andma võimaluse unistada kõikidele riikidele, mitte siis ainult traditsioonilistele jalgpalliriikidele. Kui juba sel korral oli kohtumisi 104, siis see tähendab, et järgmisel MM-il oleks veelgi enam mänge. Järgmine jalgpalli MM toimub 2030. aastal Marokos, Portugalis ja Hispaanias. Ilm on hetkel pilvine veel, aga Tallinnas, Valgas ja siis ka Tõrvas ja Elvas on hetkel 18 graadi. Tartus, Narvas, Pärnus on 19 graadi sooja.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Hitmix.

0: Maailma on tabanud täielik Erling Haalandi hullus. Kes siis viimased kuu aega kivi all on elanud, siis tegemist on viikingi mõõtu Norra jalgpalluriga, kes on seekord seal MM-il teinud lausa uskumatud mängud ja löönud imelisi väravaid. Astroloogid on nüüd siis tema sünnikaarti uurinud, sest ei saa ju olla, et selline talent on juhuslik. Vaatame siis, mida nad arvasid. Kui tavaliselt võiks tippjalgpallurit oodata tule- ja maaelementide ülekaalu, ehk jõudu, vastupidavust ja sihikindlust, siis Haalandi kaardis pidavad hoopis domineerima vee-element. Ehk siis astroloogide keeles tähendab see tugevat intuitsiooni. Nende hinnangul on siis tal just kui kuues meel, et ta tunnetab, kuhu pall liigub, enne kui teised sellest isegi aru saavad. Nii et võibolla ta mitte ei loe mängu, vaid lihtsalt universum siis saadab talle selliseid teavitusi. Ja astroloogilise tõlgenduse järgi pole tema edu pelgalt tunn, vaid kaart viitab ka sellele, et temas on ühendatud selline loomulik anne, tugev töödissipliin ja püsiv motivatsioon. Ja huvitav on ka see, et Haaland siis pöördab väga palju tähelepanu taastumisele ja tervisele. Ta eelistab puhast toitu, jälgib und ja kasutab ka nutisõrmust, mis tema taastumist siis mõõdab. Ja astroloogides arvates võibki siis see sobida väga hästi tema tundliku vee-energiaga. Ja nüüd läheb asi päris kosmiliseks ära. Siis need samad astroloogid siis oma käsitluse järgi näitavad ka, et asteroidide seisud on just 2026. Aasta maailma meistrivõistluste ajal aktiveerinud siis temas eriti võimsa sisemise energia. No võt, kas see kõik vastab tõele või on lihtsalt üks põnev viis, kuidas maailma vaadata, see jääb kõigile enda siis otsustada, aga ühes asjas ma arvan, et on kõik üksteisega nõus, et üks kõik, kas väravaid löövad siis Haalandi lihased talent või natukene on seal ka kosmilist inspiratsiooni juures, siis Erling Haalandi mängu on lihtsalt äärmiselt lõbus vaadata ja ilma temata on jalgpalli MM ikka päris palju igavam ja juba pean ütlema, et ka ise otsin motivatsiooni ja inspiratsiooni, et poolfinaalides sama palju rõõmu tunda. Nüüd, kus Norra välja kukkunud on, sest et tõesti nad olid ka minu suur lemmik ja tõesti ilma Haalandita on see natukene kõik ikkagi kurvem ja pole päris sama, aga kindlasti ka tänane ja homne poolfinaal saavad tegelikult olema väga põnevad, kui nüüd saada see motivatsioon tagasi ja vaadata ikkagi siis teisi tublisi mängeid ka. Aga jätkame siit mõnusalt hea muusikaga.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

Kiikame hetkeks teadusmaailma, sest selgub, et meie kodugalaktika linnutee võib olla veidi suurem kui seni arvati. Astronoomid on siis teinud uued mõõtmised ja leidnud, et kaks linnutee siis välimisspiraalharu asuvad umbes 10% kaugemal kui varasemad hinnangud näidanud on. Avastuseni jõuti siis üsna erakordsel moel, teadlased kasutasid universumi üht võimsamat nähtust gammakiiruspurskeid. Need tekivad siis, kui hiiglaslik täht kokku variseb või näiteks kaks neutron tähte põrkuvad. Nende plahvatuste valgus peegeldub linnutee tolmupilvedelt ning moodustab röntgen kiirguses nähtavaid valgusrõngaid. Just nende rõngaste suuruse järgi saabki siis geomeetri abil üsna täpselt välja arvutada, et kui kaugel tolmupilved ja spiraalharud tegelikult asuvad. Uuringus mõõdetigi siis kolme linnutee spiraalharu kaugusi ning selgus, et kaks kaugemat haru ulatuvad arvatuste märksa kaugemale. Kuigi 10% ei pruugi tunduda hetkel väga suur erinevus, siis teadlaste sõnul võib see mõjutada hinnanguid kogu linnutee massi ja ehituse kohta. Ja selliseid mõõtmisi pole muidugi lihtne teha, sest sobivaid ka gammakiirguspurskeid, mille valgus siis liiguks läbi linnutee õigel trajektooril toimub väga-väga harva. Teadlaste sõnul on siis enam kui veerand saja aasta jooksul leitud vaid käpu täis selliseid juhtumeid, mida sellisteks mõõtmiseks siis kasutada saaks. Aga sellest hoolimata jätkatakse siis uute kosmiliste plahvatuste otsimist ja loodetakse, et need aitavad meie galaktikast veidi täpsema pildi luua. No universum on muidugi loomulikult jätkuvalt täielik müstika ja ega neid suurusi polegi võimalik meil siin maa peal väga hästi hoomata, sest et joh, need on ikka natukene teissugused kui need kiiruse või suurused ja vahemaad, mis meil siin maal toimuvad.

0: see on raadio Duo Hitmix . Hitmix .
1: Tere hommikust , kell on saanud 9. Kui otsid suveõhtutesse midagi teistsugust , siis ma soovitan sul minna Tallinna loomaaeda , kus siis jätkatakse augustis ja septembris populaarsete hämariku ekskursioonidega . See tundus nii tore uudis , et ma mõtlesin , et jagan seda teiega . Õhtused ringkäigul saab siis näha just neid loomi , kes päeval enamasti puhkavad , kuid videvikuks siis muutuvad aktiivseks . Ja ekskursioone juhivad siis loomaaednikud ja giidid , kes räägivad põnevaid lugusi loomade elust ja käitumisest ja need ringkäigud toimuvad 11. augustist kuni siis 3. septembrini teisipäeviti ja neljapäeviti ning kestavad umbes 2,5 tundi. See tundub nii tore ja mul on tunne , et mu kass on kindlasti kuulnud seda uudist, sest et tema on ka videvikul aktiivseks muutuv loom ja hoiab meid poole tööd üleval, nii et peaks keegi ekskursiooni tulema sinna ka tegema ja peaks isegi selle loomaaedniku või giidi sinna kutsuma ja küsima, et mis tal häda on ja miks ta magade või vahel. Igatahes jaa, tundub väga tore ja kindlasti soovitan minna ja loodan, et isegi leian selleks aega, sest et loomaaed on ju alati mõnusalt rõõmustav ja nüüd on ju seal nii palju uut ja põnevat vaadata ja loomade natuke rohkem ruumi ja liikumist seal ka samuti ning see uus vihmametsamaja seal ja tiigriorg ja see kõik tundub väga äge, ma pole isegi neid vaatama veel jõudnud. Nii et kellel võikest suvist tegevust vaja, siis loomaaed on alati tore mõte. Ja ilmast ka natukene hetkel siis on tõesti siit stuudio aknast välja vaadates endiselt pilves, kuigi lubatakse, et varsti peaks ka päike piiluma hakkama. Tulebki siis täna vähese ja vahelduva pilvisusega see ilm ja Lõuna-Eestis võib kohati ka hoovihma sadada. Õhutemperatuur on päeva vältel 20-25 graadi. Hetkel täpsemalt on Tallinnas, Valgas, Viljandis ja Elvas siis 18 graadi, Kuressaares, Haapsalus, Tartus, Narvas ja Pärnus 19 graadi sooja.

0: ja vaatame siis üle vahepeal , mis toimub ka liikluses . Alustuseks üks oluline muudatus rongiga liiklejatele . Alates 1. augustist tõusevad Elroni linna lähirongide piletihinnad esimeses ja teises hinnatsoonis . Tallinna-sisese üksikpileti hind kallineb 10 sendi võrra , siis 2 euro ja 20 sendini ning kahe tsooni üksikpilet 5 sendi võrra . Tallinna elanike tasuta sõiduõigus muudatusest mõjutatud ei ole . Ja hetkel siis ummikutest nii palju , et Tallinnas Pärnu maanteel on näha ummikud , samuti ka Laikmaa tänaval , ka Peterburi maanteel igahommikune ummik ja sama ka hipodroomi teel . Ning lisaks on veel näha ummikud ka Marta tänaval ning Endla tänaval siis samuti , mis siis ristub hipodroomiga . Ning ka Sõle tänaval on teetööde tõttu siis väikene ummik . Ja politseipatrulli näha siis Pallaste tänaval ning samuti ka Majaka tänaval . Tartus hetkel ummikutega natuke kergem , aga Jõe tänaval ja Vaksali tänaval on näha ummikut ning Raudtee tänaval võib kohtuda politseipatrulliga . Turvalist liiklemist .
1: see on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

kui sul on suvepuhkuseks veel raamat valimata , siis äkki saan sind siin aidata , sest et võib-olla annab sulle inspiratsiooni mõni Eesti sisulooja . kirjastus Eesti Raamat palus kolmel tuntud raamatusõbral jagada siis oma selle suve lugemissoovitusi ning valikusse jõudis 10 vägagi eriilmelist teost ja raamatusarja . Näiteks sisulooja Mari-Riin Paavo soovitab eelkõige kerget ja kaasahaarvat lugemist . Tema lemmikute hulgas on Richard Lucrase Šotimaal toimuv Apple Moore'i sari . Romantilise krimi austajatele aga Kilmore'i Cinnamon Fallsi lood ning põnevusotsjatele Chris Carteri Robert Hunteri sari Mõrvarite lood . Samas ta hoiatab siinjuures , et viimased pole nurganärvilistele , sest tegemist on ikkagi sellise verisema krimkaga . Aga Eleri Romantšuki suvine lemmik on hoopis klassika , Laura Ingalls Wilderi Väike maja preerias raamatusari . tema sõnul on see siis selline ajatu ja südamlik lugemine , mis sobib nii lastele kui ka täiskasvanutele ning räägib see siis perekonnast , kodutundest ja ühtehoidmisest . Ja sisulooja Pille Piho soovitab 4 väga erinevat raamatut . Eesti autori Liisi Raametsa romantiline põnevik Juhuslik kohtumine viib lugeja New Yorgi rikaste maailma . Christopher Holsti Maapealne taevas aga räägib kahest naisest , kes avastavad , et uue alguse tegemiseks pole kunagi liiga hilja . Ning psühholoogilise põnevuse austajatele soovitab ta Ruth Rendeli romaani Teemon minu silme all . Ning Islandi krimisarja fännidele Satu Raamö Hilduri sarja 4. osa Rakel . Nii et sellised soovitused , kui sul on tõesti mõnus puhkus tulemas ja ei ole veel leitud sellist head suvelugemist , siis soovitused on lihtsad ja olgu siis lemmikuks romantika , krimi või klassika , kindlasti on suvi hea aeg võtta tempo maha ja nautida siis ühte head raamatut , lugeda seda rannas või oma aias hommikusöögi kõrvale , kes teab , suvel ju aega on rohkem , nii et kindlasti tasub nautida ka toredaid suviseid raamatuid

0: Kell on saanud 9.28 ja vaatame üle värskemad uudised. Euroopa lennuki kütuse varud on jõudmas kriitilise piirini. Reutersi andmetel katavad praegused varud vähem kui kuu aja nõudluse, mis on suurte lennundusturgude seas madalaim näitaja. Kõige keerulisem on olukord Suurbritannias, Prantsusmaal ja Saksamaal, kus rafineerimistehaste sulgemised on suurendanud sõltuvust lähisidast importitavast kütusest. Euroopa komisjon on hoiatanud, et suve lõpuks võib olukord veelgi halveneda ning vajadusel võidakse kasutusele võtta ka riiklikud kütusevarud. Kuigi Euroopa on suurendanud nii lennukikütuse importi kui ka tootmist, ei kata see praegu kogu puudujääki. Alates 1. jaanuarist 2030 kaovad Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide poodidest näiteks ühe kaupa kilessa pakitud kurgid ning väikestes kogustes eelpakendatud puu- ja köögiviljad. Uute reeglite järgi ei tohi enam eelpakendada alla 1,5 kilogrammi värskeid puu- ja köögivilju. Muudatuse eesmärk on vähendada tarbetud pakendikasutust. Kliimaministeeriumi sõnul saab väiksemaid koguseid edaspidi osta lahtise kaubaletist, kuna paljud Eesti poed müüvad puu- ja köögivilju juba praegu lahtiselt, ei tohiks muudatus kaupmehi oluliselt mõjutada. Ryanairi lennul Kreekast Saksamaale leidis aset hirmutav vahejuhtum, kui väidetavalt purustas mootori rusutükk lennuki akna. Selle tagajärjel paiskus üks reisja kuni õlgadeni aknast välja. Kaasreisete sõnul hoidis tema abikaasa meest meeleheitlikult jalgadest kinni, kuni teised appi tulid ja tagasi tema siis salungi tõmbasid. Lennukis langesid alla ka hapniku maskid ning reised elasid üle väga pingelised hetked. Lennuk pöördus tagasi Thessaloniki lennujaama ning tegi edukalt hädamaandumise. Juhtumi täpsemaid põhjuseid veel uuritakse. Ning rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA kaalub maailmameistrivõistluste finaalturniiri laiendamist 64 meeskonnani. FIFA president Gianni Infantino ütles, et arutelu algab pärast tänavust MM-i, kus osales esimest korda 48 koondist. Infantino sõnul peaks maailmameistrivõistlus andma võistluste võimaluse siis unistada kõikidele riikidele, mitte ainult traditsioonilistele jalgpalliriikidele. Kui juba sel korral oli kohtumisi 104, siis see tähendab, et järgmine MM tooks veel enam mänge. Ning järgmine jalgpalli MM siis toimubki Marokkos ja Portugalis ning Hispaanias aastal 2030.
1: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke

0: Hallimälu stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finišipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA Plus ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
6: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Kuigi praegu on natukene pilvine, siis täna on ikkagi vägagi soe ilm ja täiesti sobilik, et seada sammud ranna poole. Näiteks Pärnu rannas on hetkel veisi 20 kraadi, Kakumäe rannas ja Paralepa rannas näiteks 21 kraadi, nii et täiesti mõnus temperatuur, millega vette minna. Kuhu ei soovita ujuma minna, on Anne kanal Haabneme rand, Harku järv, Pikakari rand ja Stroomi rand, seal hetkel siis lillad lipud üleval, mis tähendavad siis kas sinivetikate ohtu või reostust. Ja Naljakas, ma arvan, et see on küll kirjaviga, aga mul näitab siin programm, et eile kell 4 oli Pärnu rannas 11 200 inimest. No ma ei tea, kas see on päris tõsi, et selline rockfestival seal toimus. Kui see oleks nädala vahetusel olnud, siis ma isegi veidi usuksin, sest et Beach Grind toimus ju ja kõik muud üritused, aga see tundub päris palju. Igatahes, kes tahab ka siis liituda Pärnu ranna tuhandete inimestega, siis palun täna on selleks võimalus.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Duo Hitmix.

Kell on 9.49 ja see tähendab, et mul on vaikselt aeg siin oma asjad kukku pakkida ja liikuda edasi. Täna on mul kindlasti plaanis herne jahile minna. See tähendab siis seda, et ma olen ülisuur värskete herneste fänn ja mul on vaja suvel süüa isu nii täis, et noh, ikka nii noh, piiresse täiesti. Ehk siis ma olen täiesti sellel rajal praegu. Ma ei ole veel lõputult suutnud saanud seda süüa, seega täna ma siis lähen avastama uut kohta. Sõbranna just saates mulle, et Jõeäära talu maasikad Kiili vallas peaks saate täna siis ka herneid pakkuma, nii et ma lähen kohe vaatan üle, mis nad seal pakkuvad ja kas saab nii palju kilosiselt kaasa osta, kui mul vaja oleks, et see isu täis saada. Igatahes ja võibolla ei peaks nii palju korraga ostma, sest et ega mul piiri ees ette ei tule, kui ma juba sööma hakkan, et võibolla siis peaks ikka kilo kaupa käima seal Kiilis igapäevaselt. Aga igatahes loodan, et ka teile tekib võimalust käia siis kas või mõnel turul või siis mõnes talus koha peal, sest on ju ka paljudes kohtades võimalus ka ise korjata näiteks maasikaid ja teha siis pärast mõnusat toormoosi sellest või kas või paljad süüa neid lihtsalt värskena. Igatahes praegu on täiesti ideaalne aeg marjade ja kogu värske saaduse ja kraami söömiseks siin Eesti maal. Nii et kasutame seda aega targalt ja soovin teile mõnusat päeva. Kohtume taas juba homme hommikul.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Naine kaebab seksuoloogile, et tema mehest ei ole enam voodis asja. Arst ulatab 2 tabletti ja lausub, need on täiesti uued tabletid, eksperimentaalsed, isegi katsed pole veel lõppenud. Antke oma mehele 2 tükki ja rääkige pärast, kuidas mõjus. 2 päeva pärast tuleb naine taas seksuoloogi juurde ja hüüab paukselt. Doktor, see on lausa ime, see aitas. 20 minutit pärast seda, kui tale tabletid sisse andsin, seksisime 2 korda. Pärast veel 3 korda õhtul ja 2 korda öösel. Hommikul korra enne tööle minekut, lõunajal samuti korra. Isegi süüa ei jõudnud. Kui ta töölt tagasi jõudis, siis seksisime veel korra ja vahetult enne tema surma veel 2 korda.

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Develak. Pärast rahvusvahelise olümpiakomitee otsus lubada Venemaa taas olümpialiikumisse on ÜRO alustanud mitme senise inimõiguste põhimõtte ümberhindamist. Ühe töös oleva ettepaneku järgi hakatakse inimsusvastaseid kuritegusid käsitlema ajalises perspektiivis. Kui rikkumine on kestnud vähemalt 5 aastat järjest, ei kvalifitseeru see enam kuriteoks, vaid muutub harjumuspäraseks olukorraks, millega kannatunutel soovitatakse järgult kohaneda. Muudatus puudutaks väidetavalt ka sõjakuritegude liigitust. Esialgse kava järgi võiksid üle 5 aasta kestnud sõjakuriteod liikuda rahvusvahelise õiguse peatükist sõjakuriteod rubriiki pikale veninud koduvägivald, sest konflikti osalised on selleks ajaks teine teisega juba piisavalt tuttavaks saanud. Lisaks valmistatakse ette nii nimetatud harjumuse printsiipi, mille kohaselt väheneb rahvusvaheline hukkamõist võrdeliselt sellega, kui kaua on maailma riigid suutnud sama olukorda pealt vaadata ilma midagi otsustavat ette võtmata. Eesmärk on viia rahvusvaheline õigus paremini kooskõlla tegeliku praktikaga ja vähendada vastuolu deklareeritud väärtuste ja tegeliku käitumise vahel. Ja Eestisse. Arukülas avatud 100 megavattis akupargi võimalusi otsustati pärast edukat käivitamist laiendada. Lisaks elektrile hakatakse sinna salvestama ka eestlaste optimismi, head tuju, motivatsiooni ja teisi haruldasi energiaallikaid, mida talvekuudel napib. Esialgu kogutakse positiivset energiat juulis ja augustis, kui mõni eestlane kogemata naeratab või ütleb, et ilm on päris hea. Sellised juhtumid suunatakse kohe akuparki, kus need säilivad novembrikuuni. Seejärel hakatakse optimismi elektri võrgu veeskujul tipputarbimis ajal elanikele tagasi jagama. Ühest juulikuisest siirast naeratusest piisab umbes 3 inimesele terveks esmaspäevaks. Kui keegi ütleb, et Eestis polegi elu nii halb, jätkub sellest juba väiksema maakonna varustamiseks. Sügisel plaanitakse süsteemi ühendada ka maksu- ja tolliamet, transpordiamet ja perearstikeskused. Nii saab ametiasutustes tekkinud lootusetuse automaatselt akuparki suunata ja asendada eelmisel suvel salvestatud hea tujuga. Ja lühidalt, kodulaenude hulk kasvab taas, teatab Statistikaamet. Mais laenati kodus kokku enam kui 300 miljonit eurot. Juunis juba 57% võrra enam. Kõige enam laenasid vanemad, kes laenasid välja 35,9% kogu laenusummast. Isa laenas emalt 13 ja ema isale 17%. Vanemad laenasid lastelt 122 miljonit eurot ja lapsed laenasid vanematele 12 eurot. Kodulaenu antakse välja tavaliselt koridoris, köögis ja suures toas. Ja Haugi Mälu Instituut annab teada, et asutus on hoogsalt tööle hakanud ja võtab ette järjest mahukamaid teadustöid. Esimene põhjalik uurimus oli keskendunud küsimusele, kas instituudi avapidu oli juba olnud või on see alles veel plaanis. Kuna lõplik tõde jäi esialgu lahtiseks, peetakse avapidu sel nädalavahetusel. Järgmisena püüab Haugi Mälu Instituut uuringute teel teha kindlaks, kuidas õnnestub poliitikutel ikka ja jälle ühe ja sama jutuga valijad ära petta. Sellest uurimustööst loodatakse suuremat edu, sest uurimisobjektid vastavad instituudi fookusele pea 100%. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, soojan päeval 20-25 kraadi, rannikul kuni 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 19, Tartus ja Pärnus 20.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
3: Sa kuulad raadiot.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: Duo Hitmiks huumor.
5: Nii vahe koht. Möödunud nädalal avati.
6: On.
7: Palun? Teie läätse supid.
6: Fantastiline. Lõhna pisu ära.
5: Loodan, et kõik loomad jäid ikka puutumata.
7: Muidugi. Kui te just kodutuid loomadeks ei pea?
5: Ei. Ei.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: No see on tõesti väga kena auto, värskelt on värvitud, salong on tip-top korras, alati õigeaegselt hoolduses käidud. Tõesti väga kena auto, ma ei oska ühtegi puudust välja tuua.
3: Kui vanad refid on?
2: 3 kuud, sama hästi kui uued.
3: Kas ma saaks pagasnikud näha?
2: Noh, mis sa arvad? Võtad ära või? Päris paljud on selle vastu huvi tundnud.
3: Ma tahaks enne pagasnikud näha.
2: Ei saa.
3: Mida?
2: Ei.
3: Miks?
2: Lihtsalt ei saa.
3: Kas ma palun saaksin enne pagasnikud näha?
2: Asi on nii, et see ei käi lahti.
3: Siis on ju, ma antan võtmid siia.
2: No just, mahutab ju päris palju.
3: Kes see mees on?
2: Mis mees? See käib nendel mudelitele standard valustuses kaasas. Aitab ratasta vahetada, kui vaja.
4: Ärge kuulake teda, see auto on täielik logu. Kere on läbi roostatunud mootorkollis ja sillad on täiesti paigast ära.
2: Hea küll, putsite mind vahele. 500 hinnas alla.
3: 750.
2: Kokku lepitud.

0: again.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Silmaarst küsib Jukult. Ja mille üle sina, noormees, siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi. Vasaku silmaga ei näe ja paremaga niisamuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss õlgu. Mina ju seda ei näe.

0: Duo Hitmix.
1: Asjad, küll magete oodatud on sul. Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiira. BCDE vitamiin tänu looja.
2: Spillen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojan päeval 20-25 kraadi, rannikul kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas veel soojakraade 18, Tartus 21 ja Pärnus 20.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepeal Rääbise sõprade festivalil.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

Hitmix. Turn the quiet up, turn the noise down.

0: mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema . tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kaseppel Rääbise sõprade festivalil .
1: Amserv ja K-Rauta esitlevad juba sel nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 megahertsi. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Tiina, ma olen tahtnud ammu küsida.
4: Jumala õiku, kui sa niimoodi alustad juba.
3: Tead sa kas või ühte põhjust, miks mind teise mehega petma peaksid?
4: Mis põhjus see nüüd olla võiks?
3: Ha? Kui mina näiteks sind oleks petnud?
4: Siis ma tapaks su ära, mitte ei petaks.
3: Aga kui mul saba küljest kukuks?
4: Aga sa sisalik ei ole.
3: Muidugi mitte.
4: Niisuguste asjadega ei tehta nalja.
3: Ära kukkuvate sabade üle ei tehta nalja. No nüüd oled küll midagi segamini. Kolmanda maailma näljahäda üle ei tehta nalja, aga ära kukkuvate sabade üle. Iga kell.
4: Ei, ma ei petaks sind, kui sul saba ära kukuks.
3: Aga kui sa saaksid Brad Pittiga magada?
4: Ei.
3: Aga kui sa saaksid sedasi maailma päästa?
4: Ei.
3: Sa isegi mõelnud praegu.
4: Okei, ma siis mõtlen selle peale.
3: Mm-hmm.
4: Et ma saaksin sellega maailma päästa, jah? Mm-hmm. Kui ma magaksin Brad Pittiga.
3: Mõtle.
4: Ja teisiti maailma päästa ei saa, jah?
3: Ei.
4: Mm. No siis ma magaksin Brad Pittiga. Vaatamata sellele, kas sul midagi ära kukub või ei kuku. Et päästa maailma ja päästa sind.
3: Ma ei taha, et sa mind päästaksid, kui Brad Pittiga magad.
4: Aga teisiti ei saa ju maailma päästa.
3: Ikkagi ei taha.
4: Issan, mõtle maailma peale, ära ole nüüd egoist. Vaata mind, ma olen nõus isegi Brad Pittiga magama, et maailma päästa.

0: miks huumor .
1: tere .
2: tere . oi , siin on vale hind peal , see ei maksa enam 5 eurot , vaid hoopis 7.90. Kas te soovite seda jagi poolest ?
1: jah . aitäh .
2: oi , aga mul on 2.90 juurde vaja .
1: oi , vabandust . siin on vist vale number peal . see ei ole 5, see on tegelikult 20. Nii, 12.10 tahaks tagasi . hea küll , hoidke endale .

0: duo hitmiks Huumor.
1: Noormees ja neiu istuvad pargipingil ja vaatavad tähistaevast. Noormees küsib vaikselt, tahad ma näitan sulle suurt karu? Jaa, aga kui keegi tuleb,

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub põhjatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja on kuni 25 kraadi. Rannikul paiguti kuni 18 kraadi. Praegu Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

0: Samserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 megahertsi. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Duo Hit Mix. Naljanurk.
5: Kallis, teile ka midagi kadunud?
6: Jah, naine.
5: Ja, mul ka. Milline teie oma oli?
6: Blond, suured rinnad, lühike seerik, kõrgsukad.
5: Otsime teie oma enne üles.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Neid linde võib leida ainult Kesk- ja Põhja-Euroopas. Emaslinnud kaitsevad isegi parves oma poegi ja käituvad igasuguse ohukorral väga agressiivselt. Isaslindude nokk on loodud maksimaalseks õhuvahetuseks ja töötab nii-öelda jahutina.
2: Kui sa vait ei jää ja parte laskma ei hakka, siis me läheme ära koju.
1: Vabandust, mulle lihtsalt meeldib niisuguse häälega rääkida.

Aku läheb siis kooli ja jäin natuke hiljaks. Õpetaja siis kohe küsima. Juku, jälle sa hilined. Miks sa jälle hilined? Kas sul on ka mõni põhjus? Aga te ise eile ütlesite, et õppida ei ole kunagi hilja.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub põhjatuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on 20-25 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 21 kraadi sooja.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Kas tead, kuidas võita endale priitäis kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Suvereporter.
3: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Duo Hitmix, huumor.
5: Oh, mul on selline mure, et ma siin aastaid tagasi lasin oma pruudi nime tätoveerida selja peale.
6: Aha.
5: Nii, nüüd on aastad mööda läinud, me oleme lahku läinud ja mul on uus pruut. Et kas on võimalik äkki uue pruudi nime vana türuku asemele kirjutada?
6: Pole probleemi. Me tegeleme sellega siin kogu aeg.
5: Lahe.
6: Nii, kuidas siis vana pruudi nimi oli?
5: Karoliina Maria. Elisa Evelin. Ursula Kadrian. Adrian. Getter.
6: Aha. Ja mis uue pruudi nimi on?
5: Epp. Ühe peega.

0: mis tuleb alles ees.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Ema ütleb Jukule, lõpeta juba see keksimine. Juku keksib ikka edasi. Ema ütleb uuesti, no kas sa lõpetad juba selle keksimise või? Juku keksib ikka edasi. Ema karjub, lõpeta keksimine, muidu saen sul teise jalaga otsast ära.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: On sinuga kõik korras või?
2: Ma ei tea, ma ei tunne oma jalgu.
1: Kus sa täitsa värine? Me peame seda ruttu arsti juurde viima.
2: Tiit, me oleme autost 10 km kaugusel, me oleme pära põrgus ju.
1: Ma jooksen, ma kutsun abi.
2: Ei, sa raiskad ainult aega, ma arvan, ma ei pea nii kaua vastu. Telefoni võtnud kaasa siis või?
1: Võtsin küll.
2: Noh?
1: Ma ei taha akut raisata.
2: Tiit, ma olen suremas.
1: Aga mis siis, kui me levis ei ole?
2: Ma ei tea, uuri välja siis, noh.
1: Okei. Anna mulle 10 minutit.
2: Mida?
1: No pärast 7 on odavam helistada, see on täiesti tuntav raha kokkuhoid.
2: Siit palun ära jama.
1: Kuule, sul on hea öelda, sina ei maksa minu arvet.
2: On levi siis või?
1: Oota, ma vaatan sõnumeid. Kuule, Margus korraldab homme enda juures filmi õhtu. Ta tahab teada, kas sina ka tuled.
2: Ma ei oska öelda.
1: Oota, ma kutsun kohe kiirabi.
2: Jumal, kuule, mis mitu numbrit sul vaja valida on, et 112 helistada?
1: Mul on palju parem mõte. Ma saatsin hädaabile sõnumi, kuula. Appi, sõber sai pihta ja õ-tähe asendasin number 6-ga. Äge, mis? Ma kutsun kohe kiirabi. Aku suri ära.
2: Suri nagu minagi.
1: Oot. Ära muretse, sõber, me võime ühte asja veel proovida. Tõenäosus on küll väga väike, aga kunagi ei või teada. Stepsel, kus on Stepsel?

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Eesti koos 8 partnerriigiga saatis Euroopa Komisjoni spordivolinikule ettepaneku jätta Euroopa Liidu toetustest ilma spordiorganisatsioonid, mis lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele võistlustele. Eesti algatusel valminud ettepanekuga ühinesid Läti, Leedu, Poola, Rootsi, Soome, Taani, Rumeenia ja Holland. Rokki täitev komitee otsustas 7. juulil tühistada Venemaa olümpiakomitee tegevuskeelu. Harju maakohus mõistis prokurör Eve Soostari õigeks süüdistuse osas, mis puudutas tsiviilhagi võltsimist ja võltsitud tsiviilhagi kasutamist, aga süüdi mõisteti ta kokkuleppe menetluse nõusoleku avalduse võltsimises ja võltsitud avalduse kasutamises. Teda karistati 6-kuulise vangistusega. Seda ei pöörata täitmisele, kui Soostar ei pane 1 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtliku kuritegu. Eesistuja riigi Iirimaa teatel avasid Euroopa Liit ja Ukraina ametlikult ühinemisläbirääkimiste 6. Klastri. See hõlmab välis, kaitse ja julgeoleku poliitikat. Ukraina esitas liitumistaotluse pärast Venemaa 2022. aasta sissetungi. Euroopa Liidu nõukogu kehtestab piirangud 15 isikule, kes vastutavad tõsiste inimõigusrikkumiste eest seoses Ukraina sõjaväelaste ja tsiviil kinnipeetavate kohtlemisega. Venemaa okupeeritud Ukraina aladel ning Venemaal kirjutab Ukrainska Pravda. Sanktsioonid võeti vastu 2020. aasta detsembris loodud Euroopa Liidu ülemaailmse inimõiguste sanktsioonirežiimi alusel. Jaapani parlament võttis vastu uued karmid reeglid, mille kohaselt peavad tehisaruga loodud pildid ja videod olema valimiste ajal sotsiaalmeedias vastavalt märgistatud. Märtsis jõustuvad reeglid keelavad ka interneti kasutajatel ja platvormidel kandidaatide kohta vale või moonutatud teabe levitamise. Uued reeglid on ajendatud süüdistustest, mis puudutavad AI-ga loodud sisu kasutamist kandidaatide laimamiseks parlamendi valimistel. Öö tuleb sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Valdavalt puhub loode tuul 1-7 meetrit sekundis. Ja öösel on sooja 10-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loode ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 19 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus ja Pärnus 22 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Täna Supereporteris.
3: Kui üks lind näeb välja nagu part, kõnnib nagu part ja prääksub nagu part, siis see ongi part, teavad Eesti inimesed. Kui Lasnamäe kortermaja elanikud tunnevad ühe ukse taga pidevalt kanepi haisu, siis tõenäoliselt seal ongi kanepit. Korravalvurid leidsid 37-aastase mehe elamisest 5 telki, kus kasvatati ja kuivatati kanepit. Leitud kogus oli kaugelt suurem, kui mees ise ära kimuda jõuaks.
2: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Tead isa, ma otsustasin suureks saades abielluda vanaemaga, teatab Juku. See pole võimalik, Juku, naerab isa. Sa ei saa ju minu emaga abielluda. Juku pahandab. See pole õiglane, sina ju minu emaga abiellusid.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Juku läheb ema juurde ja küsib: ema, kes mu isa on? Sinu isa on jõuluvana. Kuidas nii? No tuli jõuluöösel, tegi kingituse ja rohkem ei ole teda keegi näinud.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: proua , see on kõigest film .
2: mitte filmis ei ole asi . piletid . kinopiletid . Need on nii kallid . kuidas ma elan ilma .

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisis, no

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Euroopa Liidu nõukogu kehtestab piirangud 15 isikule, kes vastutavad tõsiste inimõigusrikkumiste eest seoses Ukraina sõjaväelaste ja tsiviil kinnipeetavate kohtlemisega. Venema okupeeritud Ukraina aladel ning Venemaal kirjutab Ukrainska Pravda. Sanktsioonid võeti vastu 2020. Aasta detsembris loodud Euroopa Liidu ülemaailmse inimõiguste sanktsioonirežiimi alusel. Eesti koos 8 partnerriigiga saatis Euroopa Komisjoni spordivolinikule ettepaneku jätta Euroopa Liidu toetustest ilma spordiorganisatsioonid, mis lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele võistlustele. Eesti algatusel valminud ettepanekuga ühinesid Läti, Leedu, Poola, Rootsi, Soome, Taani, Rumeenia ja Holland. Rokki täitev komitee otsustas 7. juulil tühistada Venemaa olümpiakomitee tegevuskeelu. Leedu Seim kiitis heaks sotsiaaldemokraat Mindaugas Sinkevičiuse juhitava uue valitsuse programmi. Peaministri sõnul on eesmärk ehitada sotsiaalselt õiglast ja majanduslikult tugevat Leedut. Kaitsevaldkonnas lubab valitsus rahastust, mis vastab täielikult sõjalistele vajadustele ja järgib ekspertide nõuandeid. Erilist tähelepanu pööratakse õhutõrjele, droonitõrjesüsteemidele ning Balti kaitseliini arendamisele. Soome ja Rootsi kutsuvad säilitama heitkogustega kauplemise süsteemi. Soome valitsusjuht Petteri Orpo ja Rootsi peaminister Ulf Kristersson saatsid ühise kirja Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile. Kirjas rõhutatakse, et stabiilne, ambitsioonikas ja prognoositav heitkogustega kauplemise süsteem on Euroopa Liidule hädavajalik, et säilitada ja kaasata rohepöördeks ning majanduse ergutamiseks vajalike investeeringuid. Komisjonil on kavas homme esitleda oma ettepanekut heitkogustega kauplemise süsteemi reformimiseks. Öö tuleb sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Valdavalt puhub loode tuul 1-7 meetrit sekundis ja öösel on sooja 10-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loode ja lääne tuul 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi. Rannikul võib paiguti olla 19 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus ja Pärnus 22 kraadi.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. Juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
8: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
8: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
9: Duo hitmiks. Naljanurk.
10: Praktikal küsib juhendaja meditsiinitudengilt. Kuidas te kindlaks teete, kas vesi on imiku vannitamiseks kuum või külm? Oh, see on küll väga lihtne. Ma pistan beebi vette ja kui see on ülearu kuum, läheb laps punaseks. Kui aga liiga külm, siis siniseks.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Tere, Häirekeskus kuuleb. Mis juhtus?
3: Tere. Mul sõbrannal olid rinnus valud kõigepealt ja nüüd ta kukkus kokku. Äkki te saate kiirabi välja saata?
2: Teie aadress, palun.
3: Maasika 1-2.
2: Hästi. Saadame kiirabi kohe välja. Lõpetage nüüd kõne ja hoolitsege oma sõbranna eest.
3: Ei, teie lõpetage ennem kõne ära.
2: Ei, teie.
3: Ei, kõigepealt panete teie toru ära, siis panen mina.
2: Paneme ühel ajal ära, okay. Loeme kolmeni.
3: Üks, kaks, kolm. Ma ei pannud toru ära.
2: Mitte.
3: Teate, vabandust. Te võite selle väljakutse tühistada.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere uudiste stuudios, mikrofoni ees Rohkade Velak. Täna algab Eestis ametlikult valimiskampaania, ühtlasi tähistatakse esimest korda ka uut rahvakalendri tähtpäeva, poliitilist pööripäeva. Tegemist on päevaga, mis märgib valimisteks valmistumise algust ja normaalse jutu lõppemis, kuni valimisten ja poliitikud pööravad täiesti ära. Sellest hetkest alates muutuvad kõik avamised ajaloolisteks ja kõik lubadused enneolematuteks. Kalendri uuringute keskus andmetel nihkub poliitiline pööripäev igal aastal järjest varasemaks, sest elakonnad lähevad valimisrežiimi aina varem. Kui senine areng jätkub, muutub juba lähiaastatel kogu aasta valimiseelseks perioodiks ja poliitiline pööripäev kaotab oma kuupäeva, kestes katkematult järgmiste valimisteni. Toimub ka konstruktiivselt, valitsus annab teada, et põllumajandustoetuste ühtlustamise teemalised läbirääkimised Brüsseliga on taas toonud tulemusi. Eesti valitsuse pikaaegne soov tõsta Eesti põllumeeste toetused samale tasemele kui Lääne-Euroopas ei täitunud ka seekord, kuid Brüssel andis siiski Eesti põllumeestele nüüd loa teha 3 korda rohkem tööd, kui seda teevad Lääne-Euroopa ameti vennad. Selline võimalus peaks väiksema toetusraha kuhjaga tagasi tegema ja andma isegi mõningas eelise. Kui meede ennast õigustab, võetakse Eesti põllumeestelt toetusraha üldse ära ja suunatakse maadesse, kus inimestel ei ole lubatud nii palju tööd teha kui Eestis. Kliima soojenemise üheks põhjuseks võib olla üha suurenev inimeste hulk, kes on peast soojad. Nii leiab värske alternatiivne uuring, millesse ei kaasatud seekord katseliselt eriala teadlasi. Ega teadlasi ka laiemalt, sest nende arvamus on alati olnud ühesugune ja ikka samade jutupunktide kordamine. Veel tõi uuring väljalt, mida rohkem on inimese haridust ja teadmisi laiemalt, seda soojem ta peast on ja seda enam on ta kindel kliima soojenemises kui protsessis. Inimese aju kulutab 1/3 kogu organismi energiast ja pidevalt töötava aju energiaga varustamisele kulub suur hulk loodusressurssi. Kliima soojenemisest rääkijad on kahepalgelised, koguvad järjest teadmisi, kasutavad järjest rohkem oma aju ja kulutavad sellele üha rohkem energiat ja soojendavad oma sooja peaga kogu planeeti. Tegelike samme planeedi päästmiseks astuvad iga päev hoopis inimesed, kes on suuri ressursse raiskava aju kasutamise sisuliselt lõpetanud ja võivad seega puhta südametunnistusega elada, märgitakse uuringu kokkuvõtteks. Konjunktuuriinstituudi värskest analüüsist aga saab selgeks, et kindlustunde ajalooline keskmine on seoses Madise päeva lahingu ja Sinimägede lahinguga langenud viimase 2 aasta jooksul 4,7 punkti. Samas on aga kindlustunde ajalooline keskmine teinud ka viimastel nädalatel teatud tõusu ja seda võib seostada ennekõike Ümera lahingu ja laulva revolutsiooni toimumisega. Kuigi nii negatiivsed kui ka positiivsed sündmused on ajaloos alati väga ebaühtlaselt jaotunud ja sageli on negatiivsed rohkem kui positiivsed, annab kindlustunde ajalooline keskmine siiski kindlustundest objektiivsema pildi kui ainult keskmine või ainult ajalooline kindlustunne, teatab instituut analüüsis. Ka järgmine poolaasta tuleb ajalooline, sest ta on keskmine ja selleski suhtes on kindlustunne olemas. Ja lõpetuseks ilmajaama andmetel on ainukeseks kohaks, kus täna öösel vihma sajab taas Paiguti. Paiguti elanike sõnul on olukord muutunud välja kannatamatuks, sest lisaks sellele on neil alati ka udu ja äikest ja samal ajal tuleb rahet ja paistab päike ja piirkonda räsib lumetorm. Paiguti inimeste evakueerimiseks oma valitsusel aga vahendeid ei ole. Eetris olid uudised.
0: Raadio Duo Hitmiks.

Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul puudutab niinimetatud droonidiil Ukrainaga kaitsetööstust laiemalt. Minister selgitas saates Otse Postimehest, et see hõlma

0: Euroopa Liidu ülemaailmse inimõiguste sanktsioonirežiimi alusel. Soome ja Rootsi kutsuvad säilitama heitkogustega kauplemise süsteemi. Soome valitsusjuht Petteri Orpo ja Rootsi peaminister Ulf Kristersson saatsid ühise kirja Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile. Kirjas rõhutatakse, et stabiilne, ambitsioonikas ja prognoositav heitkogustega kauplemise süsteem on Euroopa Liidule hädavajalik, et säilitada ja kaasata rohepöördeks ning majanduse ergutamiseks vajalike investeeringuid. Komisjonile on kavas homme esitleda oma ettepanekut heitkogustega kauplemise süsteemi reformimiseks. Leedu peaminister Mindaugas Sinkevičius ja tema valitsus andsid parlamendis ametivande. Ministrid said ametlikult ametisse pärast seda, kui Seim kiitis heaks valitsuse programmi. Programmis on peamiste väljakutsetena nimetatud Venemaa agressiooni, kliimakriisi, tehisaru ettearvamatut arengut ja demograafilist langust. Kaitsevaldkonnas lubab Leedu valitsus rahastust, mis vastab täielikult sõjalistele vajadustele ja järgib ekspertide nõuandeid. Öö tuleb sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Sooja on öösel 10-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loode ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 19 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 21 ja Pärnus 23 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Täna Supereporteris.
7: Kui üks lind näeb välja nagu part, kõnnib nagu part ja prääksub nagu part, siis see ongi part, teavad Eesti inimesed. Kui Lasnamäe kortermaja elanikud tunnevad ühe ukse taga pidevalt kanepi haisu, siis tõenäoliselt seal ongi kanepit. Korravalvurid leidsid 37-aastase mehe elamisest 5 telki, kus kasvatati ja kuivatati kanepit. Leitud kogus oli kaugelt suurem, kui mees ise ära kimuda jõuaks.
6: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
8: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema . tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepää külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil .
1: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: mina olen Karl Karklasist .
4: ja mina olen Anastasia .
3: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
4: nii täkkeparandused ,
3: klaasivahetused
4: kui ka juhi abitee rekalibreerimised .
3: nii et kui sul on klaasimure ,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
3: broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: 9 arsti 10-st nõustuvad , et naer on parim ravim . Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud . meie eripakkumine . vaata ühte sarja , naera mitu korda . komöödiakanal Duo Kuus .
6: Duo Hitmiks . Naljanurk .
7: vanaisa , kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest , et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi ? tubli poiss , Juku , kiidab vanaisa , ulatab poisile 5 eurot . sinust on saanud julge mees . jaa , noogutab Juku . muide , hammast ei puuritud mitte minul , vaid hoopis emal

0: радио.
1: A pirate radio station.
2: Ja meil head raadiokuulajad on ees nüüd Maiden Naantali värske number. Ja Peeter ja Hannes tulid täna hommikul esimese laevaga Soomest, käisite nimelt siis Naantali linnas, et saada, ega te ei näinud seda, mis pärast te sinna läksite?
3: No tegelikult kui reisusihiks oli nagu Rotterdam, nagu laul ütleb.
2: Nii.
3: Aga kuna Naantalis oli paras ja kui Rotterdami laev oli just ära läinud, me jäime nii-öelda siis sellest põhieesmärgi viivast transportivahendist natukene maha, siis meil tekis pisukene paus ja sattus meile siis ette seal Naantali sadamas see ajalehe müügi kiosk.
4: Ja R-kiosk.
3: Ja siis Peeter tahtis osta seal need Kalle ja Nallu ja Jallu, mis need on.
4: Pillu ja.
3: Just ajakirju. Nii. Ja siis oli niimoodi, et ossime seal need ajakirju terve hulga kokku.
2: Nii.
3: Ja kuna me olime ostnud nii palju porno ajakirju, siis meile kingiti selle sama ajalehe kioski poolt, kingiti selline, noh, öeldi, et seda ajakirja keegi kunagi ei osta.
4: Ja kingiti veel lisaks kolm Jim Roberit ka.
2: Nii, mis asi kingiti raadiokuule ootab?
3: Ja kingiti meile siis ajakiri
4: ja võtmehoidja.
3: Mustvalge väikene ajakiri Maiden Naantali. Ja siis ühed
4: Maiden, vaid Maiden.
3: Maiden Naantali. Ja siis kingiti meile kaks võtmehoidjat, mis olid siis pühendatud Naantali katoliku surnuaia pühale. Ja siis oli vist mingi asja oli, mis Peeter sai, aga seda mulle ei antud.
2: Ja lähme nüüd teema juba.
3: Ja siis me hakkasime seda ajakirja seal sirvima.
2: Peeter, on üks küsimus.
3: Jaa.
2: Kus on Naantali pormistri nimi?
3: Katt. Katt Pau. Aga tähendab, eesnimi oli tal vist oli
4: Jari.
3: Jari Ürjö Katt Pau.
2: Nii,
3: ja naine on tal Tuuliki Nganga, Senegalist.
2: Lähme teema juurde. Kust tuli?
4: Ma toon, et see Nganga Tuulik on mingisugune L-tähega hakkav tüüp, ta on juba mitmetat korda abielus. Aga okay,
2: lähme teema juurde. Soomlased eriti Naantali provintsis mängivad kevadeti ühte mängu.
3: Jaa. On levinud lausa üle Soome isegi võib nii öelda, sest seal, kui me hakkasime seal niimoodi juba tagasi teele sättima ennast, siis just üks mänguseltskond tuli, kes oli siis lõpetanud. Ja noh,
4: tähendab, no tuli on muidugi palju öelda, ütleme, et
3: toodi.
2: Nii, selge. Läheme siis, ütleme raadiokuulajale nii palju veel, et ta saab oma töö juurde esmaspäeva hommikul faksiga selle mängu täpse kirjelduse.
4: Ei, mitte faksiga, meil on terve bukett, on kõik spetsiaalsed brosüürid, kus on mängu sisust ja nii, et värviline ja kõik.
3: Ja meil on plaanis turismimessil ka seda mängu tutvustada.
4: Kindlasti.
3: Selge. Oma boksis.
2: Nii. Mis päeval hakkab mäng peale?
3: Mäng hakkab peale siis reedel. Olen orienteeruvalt kella 4-5 paiku.
4: No, kui tööpäev saab läbi.
3: Ja mängu ajaks on kehtestatud, see on ka üsna rangelt limiteeritud see mängu aja pikku, siis see peaks olema siis pühapäeval kella 9.
2: Õhtul.
3: Loetakse see mäng nagu lõppenuks. Ja siis Peeteril on siin ees väike nimekiri, kus on kirjas siis mängijate arv ja mänguks vajalik instrumentaarium.
4: Ja tähendab, kõigepealt peab ütlema seda, et mängus osalevad siis reeglina 4 meest ja 1 naine.
2: Nii.
4: Ja mängu nimi on Torku Auko. Ehk siis eesti keeles torkauku. No põhimõtteliselt.
2: Nii,
4: torkauku, auko.
2: Jaa, 4 meest ja 1 naine on nüüd, ütleme, õues.
4: Nii, silleks on vaja varuda endale järgmised esemed. Need on siis 2 suurt kuubikut puust. Suurt, hästi suur, mida suurem, seda parem. Siis 1 kast viina, 2 kasti õlut, 4 blokki long drinki, 6 blokki Marlborot, sigarette siis, 1 vana oda.
3: Kasutatud sport.
4: Kasutatud vana sport oda. 17 plastmass topsikut ja 5 oma ema pilti.
3: Igal mängil siis oma ema pilt.
4: Ja.
2: Nii, reede on reede ja kell on 3. Mis saab?
4: Mäng läheb lahti.
3: Tõstetakse kuubikud keset õue ja iga mängija võtab siis oma taskust rahakoti vahelt või mappi vahelt, mis tal siis paras jagu on, välja siis oma ema pildi.
2: Nii.
4: Kõige ennem hakkab mäng peale niimoodi. Pannakse need kuubikud, pannakse, eks ole, platsi peale, siis visatakse näppu ja üks siis kelle peale liisk langeb, ronib sel ühe kuupiku otsa ja karjub kõva häälega, et no ma umbes teen nii nagu nemad teevad. Torku auko, anna menne! Niimoodi kõigepealt karjub ja siis, palun, läheb mäng lahti.
3: Ja siis võetakse välja oma ema pildid, pannakse siis sinna sama teise selle kuubiku otsa. Selleks ongi kaks kuubikut, et ühe otsast saaks hüüda ja teise otsa saaks panna siis oma ema päeva pildid.
4: Ja aga tagur
3: pidib nägu allapoole.
4: Nägu allapoole. Nii et ema nagu vaatab siis kuubikut.
2: Selg.
3: Ja siis võetakse kätte vastavalt siis juba mängu alguses varutud instrumentaarium. Seal oli siis kaks kasti...
4: Kast viina. Kõigepealt, lähebki, kast viina.
3: Viinaga algab, nii et esimese teravaga tehakse kohe algust.
4: Jah, hakatakse lihtsalt jooma. Nii. Tähendab, juuakse see kast viina ära.
2: Viie inimese peale.
4: Nii. Ja. Ja selle ajal lihtsalt mõmisetakse.
2: Tehakse suitsu, nagu ma loon.
4: Ei, see tuleb hiljem. See tuleb hiljem. Kast viina juuakse ära. No reeglina see on kuskil õhtuks on lõppenud. Siis võetakse ette kaks kasti õlut. Tähendab, igal ühel peab olema siis kaks. See on igale ühel.
3: See on igale mängijal.
4: Ja üks jõub siis, iga üks jõub kaks kasti viinaga pealt, siis võetakse kaks kasti õlut ära. Nii, ja kohe peale seda, see on juba öösel, siis on nagu selline sprinti osa või kiirem osa, on neli blokki long drinki.
2: Ja.
4: Seal on selline moment, et kes joob need long drinkid niimoodi ära, et isegi plekk purki alles ei jää.
2: Jaa,
3: 24 purki,
4: ja.
3: Näkku.
4: Ja see siis on, sellele ülejäänud võivad patsutada õlale ja öelda, et hüve.
2: Nii, kirjeldage nüüd, ütleme, kui mängu esimene etapp, te nägite seda pealt möödun nädalavahetust, mängu esimene etapp on läbi, kuidas siis plats välja näeb?
4: Normaalne. Normaalne.
3: Siis on ta suhteliselt niisugune veel jah käida.
4: Siis on jah käida.
2: No, mida mängijad teevad siis kuskil, kui ütleme lauba hommikul juba päike tõub, paistab, mida mängijad?
3: Siis on see nii-öelda nelja bloki longero ring on läbi ja siis võetakse...
4: Hommik algab
3: sellega, et sisuliselt esimene mees, kes silma lahti saab, pakub kohe teisele mehele tuld. Ehk siis tõmmatakse ära see kuus blokki Marlboro suitsu. See on nii-öelda ahel suitsetamise reaktsioonina, et koni pealt võetakse juba järgmisele suitsule uuesti tuld.
2: Siis on juba laupäeva niisugune...
3: Siis on laupäeva lõunaeg.
2: Lõunaeg.
3: Ja siis võetakse siis kamba peale kätte see üks vana oda.
4: Nii. Vaat siis läheb asi nöödab põnevaks.
3: Kurjaks.
4: Ja, või kurjaks. Tehakse, tõmmatakse suvaliselt muidugi, tõmmata, sest vahepeal ei ole magatud, see tõmmata rasku.
2: Üks küsimus, kuidas... Kui jälgid või tähendab, kui...
3: Vaatemänguline.
2: Ei. Ma tahtsin küsida, et mängijad, kui osavad nad nüüd on siis seda oda haarama.
4: No ei, vaat selles ongi, et
3: selles
4: seal...
3: Selles ongi üks oda, et see saadakse...
4: Nad ise on oma arust, on nad muidugi väga osavad, aga kõrvalt vaataja pilguga eriti ei ole, aga üldiselt lõpuks nad üks tunni ajas ja kemplemise järel saavad, üks saab ikka, saab oda, saab kätte.
2: Nii.
4: Ja siis see, kes saab oda endale kätte, see karjub kõvasti, et nüüd tule...
3: See on mun
4: ja nüüd tule Seppo Rädü.
2: Jah.
4: Ja nii. Siis ta täiesti suvalisele poole viskab selle oda.
2: Nii.
4: Ja teised jooksevad siis sinna.
3: Topsikutega, nende plasmastopsikuga.
4: Ja 17 plasmastopsikuga jooksevad sinna.
2: Olete te veendunud, et nad jooksevad?
4: Ei.
3: Ütleme nii, nad liiguvad oda poole. Ja kõigil on siis kaasas 17 plasmastopsikut. Ja kes kõige kiiremini need 17 topsikut siis täidab?
4: Täidab, jah.
3: Ükskõik, millise ihu nestega. See võib olla siis nii uriin, väljaheite, okse kui igi, kui mis tahes.
2: Nii.
4: See, mis välja tuleb.
3: Jah. Ja siis tullakse sellega kiiresti tagasi.
4: Ennem, jah, aga kaks tükki lüüakse oda otsa need.
3: Puruks.
4: Jah.
2: Nii. Siis on juba kuskil pühapäev.
3: Siis hakkab pühapäev õhtus piskuma. Ja siis... paljastubki õigupoolest kogu selle mängu niisugune mängu ilu. Et siis miks pärast on selles mänguseltskonnas neli meest ja üks naine?
4: Mm-hmm.
3: Sest mängu viimane etapp on see, kui need teise kuubikotsas olevad emade pildid keeratakse siis õiged pidi.
2: Nii.
4: See peab olema, lisaks peab olema üks inimene, kes ei ole mängust osalenud, kes suudab neid keerata.
2: Nii. Ja siis?
3: Ja siis läheb võistluseks, kes tunneb oma ema ära kõige esimesena. Ja kaotajaks osutub muidugi välja langeb kohe see, kes pakub seda oma seltskonnas olnud taami juba
2: oma emaks.
3: See on ilmne kaotaja.
4: Aga kes ütleb, et see ema... tää äidi on mun, siis see on võitja.
2: Aga jah, ütleme selles mängus on oma niisugust puhkuse momenti, oma sportlik külg.
4: Ja puhkus seal eriti ei ole.
2: Ja siis on ikka väike mälumäng on ka.
4: Ja ikka, ikka on, on.
2: Ja väga hea. Teie nägite seda päris mängu lõppu ka nüüd nädalaega tagasi pühapäeval. Kes seal võitis?
3: Oi. Üks pikk mees.
4: Mm-hmm. See, mina ei tea ka neid.
3: Nimesid nad ei mäletanud isegi, me ta püüdsime seal juttu teha, aga isegi paar sõna ta nagu suutis öelda, aga nimest ta ei... Nimest ta ütles, et ma ei, ei et hooli ja kukkus maha jälle.
4: Ja selle, no, sa võid kujutada ette, et see mäng on küllaltki energiat nõudev.
2: Ja, ja, ja.
4: Et ja, sealt välja tulla üldse on kõva mees või siis naine ole.
3: Ja praegu rahvusvaheline seltskonnamängude assotsiatsioon Fafoda võtabki ilmselt vastu kohe ka seadus, et see mäng ilmselt keelatakse ära alla 21-aastastel noortel.
4: Aga muidugi, mida peab ütlema ka, et täheldatav on üks tendents, et see mäng on eriti populaarses, populaarne Põhjamaades.
2: Mm-hmm.
4: Et kuidagi Euroopasse selle, selle noh, ta võib olla vaatam...
3: vaatemänguline.
4: Jah, niimoodi vaatemänguline, turist oli seal väga palju.
2: Ja, ja.
4: Aga jah, nad ei osale. Ja Venemaal ja... võiks mäng hästi peale minna.
2: Ma nägin Soome uudiseid, et nüüd kõrvuti... jõuluvana vaatamas käimisega nüüd käivad Jaapanist ja Koreast käivad turistid seda ja, mängu
3: tolkuauku.
2: Ka tolkuauku vaatamas
3: ja
2: nüüd kes on ta on mängul ka niisugune lühike variant, et näiteks kui täna mõni raadiokuulaja tahaks täna alustada, et, no, et esmaspäeval veel tööle jõuda, kas on nüüd vähendatud variant ka, kuidas seda mängu saaks täna juba alustada?
3: No siis võibolla
4: see
3: sprindi variant siis jah, et selle neli blokki longerot, siis 24 purki longerot kiiresti ära juua ja siis blokk suitsu järjest ära suitsetada.
4: Ja muidugi huvitav on, mida me ei teanud, seal on, et seal on siis ainult viin, õlut ei ole, siis on longeri asemel on samagon, siis puskar ja 8 blokki on mingit suitsu. Ja odasemel on kirves ja ema pilt ei ole ja ei ole plast topsikuid on
3: rublad
4: on rublad
2: ja ära
4: ja
2: see on võitja kena suur tänu
3: palun
2: ma arvan et järgmine kord kui te kuskil jälle või kus või meie võibolla kuskile maale läheme, et me toome kindlasti mingisuguse...
4: Mingit rahvaste mänge.
2: Ja rahvaste mänge toome kaasa, sellepärast, et meie pulmad, meie peohtud sünnipäevad on väga üksluiseks.
4: Nad vajavad värskendamist, see on tõsi.
2: Aetakse õhupalli taga, keelutatakse pudelit, antakse musi. No, kaua võib, eks?
3: Ja.
2: Aga nüüd on need värsked mängud on peale tulemas. Ja kes kohe tahab sellest mängust veel täpsemalt saada, siis võite pärast saate lõppu helistada siia. Kreisi raadiosse ja me räägime teile sellest saatest täpsemalt. Ja nüüd tuleb muusikaline paus, sellepärast, et järgmine teema on väga, väga huvitav.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: sünnitusmaja . Naine sünnitab kolmikuid . Vastasmaja katusel vaatavad seda pealt kaks kassi ja üks küsib teiselt . Ei tea , millise nad neist alles jätavad .

0: Öö tuleb sajuta, kohati on udu ja sooja 10-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm ja sooja tuleb kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 20, Pärnus 22 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: täna Suvereporteris.
1: Kui üks lind näeb välja nagu part, kõnnib nagu part ja prääksub nagu part, siis see ongi part, teavad Eesti inimesed. Kui Lasnamäe kortermaja elanikud tunnevad ühe ukse taga pidevalt kanepi haisu, siis tõenäoliselt seal ongi kanepit. Korravalvurid leidsid 37-aastase mehe elamisest 5 telki, kus kasvatati ja kuivatati kanepit. Leitud kogus oli kaugelt suurem, kui mees ise ära kimuda jõuaks.
0: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
2: See on raadio Duo Hit Mix.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
3: Duo Hitmix Huumor.
4: Issand jumal, ei ole.
5: Jah, prooda Uraiti tee mees on nüüd paremas kohas.
4: Kas ta vähemasti suri rahulikult?
5: Suri? Ei, ta ei ole surnud. Ta viidi paremasse palatisse, lähete siit trepist üles ja kohe koridori lõppu.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: Rästik jalutab baari . Baarmen küsib , kuidas kurat sa seda tegid ?

0: duo hitmix. Naljanurk.
1: Ja nüüd, kallis sõber, muinasjutt sulle. Täna kuulame Venezuela muinasjuttu pandapoeg Jussist. Elas kord pandapoeg nimega Juss. Iga õhtu, kui ta oli järjekordse hiire oma käpakesega lömastanud, jäi ta magama. Aga ühel õhtul hiirt ei tulnud. No kurat, fuck you, ütles väike pandapois. Vihuti nad panni mängivad. Äkki tuli ema teisest toast. Kellega sa tõreled, pandapois Juss? Ah, nendes sügastund hiirtega, vastas Juss. Ahaa, eks sa siis räägi, ütles ema, panda ema varje ja läks suurde tuppa vaatama aknast välja, et kas tuul puhub või ei puhu. Pandapois Juss jäi üksi. Tulge kõradi hiired, ma tahan magama juba jääda, hüüdis Juss. Uks avanes ja sisse astus panda isa Rommert kahe emmiga. Mind kutsusid vä? Ei, vastas Juss. Aa, ma lähen siis ära, ütles isa ja läkski ära. Siis tuli lõpuks hiirvaadik. No, tule siia, kohe lähen su käpakesega lõmakaks ja jään tutti, ütles pandapois Juss. Hästi, vastas vaadik. Lõmasta mind kiirelt. Mul on täna õhtul vaja veel naistesse minna. Pandapois Juss virutas käpakesega hiirepois vaadiku plärakaks, nii et lirtsus ja jäi kohe magama. Jäänud sinagi magama, väike sõber.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Duo Hitmiks. Naljanurk.
4: Hallo?
5: Kuule hoolega. Raha viid Nõmme keegiklubi kõrvale prügikonteinerisse. Paki 100 000 eurot musta prügikotti ja viske konteinerisse. Kui raha on käes, siis anname teada, kuhu võid lapsel järel tulla. On selge?
4: Selge. Aga me siin arutsime, et 100 000 on liiga palju.
5: Mida?
4: No me oleme nõus Kalle eest andma 5000.
5: 5000? Jääb ära. Jutt on täiesti tervest 4-aastasest poisist. 5 aastat tagasi sain 100 tonni 9-aastas astma haigees. Kuulge, proua, ma olen turusituatsiooniga vägagi kursis.
4: Jaa, aga mina ja minu abikaasa arutasime ja me jõudsime järeldusele, et me ei pea Kallet 6-kohalise numbriga lapseks.
5: Kurat, iga üks on enda arust lunaraha ekspert. Olgu, nii. Võtan 90 000, kui see teie olemise paremaks teeb.
4: Te ei kuula üldse. Mul on 4 last. 3 neist on väga kenad, palju kenamad kui Kalle. Ja targemad ka, mitte ükski neist ei roniks vabatahtlikult võõra inimese pakiruumi. Mirjami, Indreku, Andrese eest tõepoolest võibolla ma annaksin 90 000. Aga Kalle eest ma annan kõige rohkem 10 000 ja seda ka sellepärast, et ma armastan teda.
5: 10 tonni? Ma saan igas külapoes ka rohkem ju.
4: Õnn kaasa siis teile. Laste ja maksud suurenevad. Lapsetoetused vähenevad. Turg on ostja kasuks.
5: Olgu. 10 000. Aga te keerate mulle ikka täiega. Kui saame raha täna õhtul kätte, võite poisi homme tagasi saada.
4: Tegelikult Kalle on kutsutud homme ühele sünnipäevale. Võibolla saate ta ise sinna Lasnamäe McDonaldsisse ära visata. Siis ma ei pea ise sõitma.
5: Olgu.
4: Ja äkki saate mingi kingituse ka kaasa osta ja mitte liiga odava.
5: Selge.
4: Mm-hmm. Olgu head aega.
5: Ja head aega.
4: Ma tean, jah. Tülgastav. Lapse sünnipäev McDonaldsis.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
4: Täna Suvereporteris.
5: Kui üks lind näeb välja nagu part, kõnnib nagu part ja prääksub nagu part, siis see ongi part, teavad Eesti inimesed. Kui Lasnamäe kortermaja elanikud tunnevad ühe ukse taga pidevalt kanepi haisu, siis tõenäoliselt seal ongi kanepit. Korravalvurid leidsid 37-aastase mehe elamisest 5 telki, kus kasvatati ja kuivatati kanepit. Leitud kogus oli kaugelt suurem, kui mees ise ära kimuda jõuaks.
4: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
6: Öö tuleb sajuta, kohati võib tekkida udu, sooja on 10-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm ja sooja tuleb kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 22 kraadi.
7: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Mees on arsti juures. Arst vaatab röntgeni ülesvõtet ja küsib mehelt: "Kui vana te olete?" "Saan 50." "Ei saa."

0: olen liitunud dušiotsiku tellimisteenusega .
1: muidugi .
2: tellimisteenusega ?
3: mis teenus see tähendab siis ?
0: See on selline süsteem , et kuna vesi on väga erineva kvaliteediga erinevates paikades , siis on nutikad inimesed mõelnud välja , et sa ikkagi oma naha peale tahad sellist puhast , eks ju , puhastatud vett ja kui sul on piisav seltskond koos , siis tuleb allahindlus selliselt dušiotsikult , milles vahetatakse filtrit iga mingi aja tagant . aga seda on mõttekas teha ainult siis , kui sul on 10-15 inimest koos , eks .
4: duši all , koos sama duši all .
0: see on erinevad dušiotsikud erinevates duširuumides , eks ju . ja siis on nii , et 2-3 kuu tagant tuleb sulle uus filter , vahetad sealt ära , teed väiksed piiks-piiks , no seal ei tee piiks-piiks , aga ühesõnaga , et ta käib sealt lahti , paned uue filtri , pannakse kinni ja 2 kuud täiesti puhas vesi .
1: mul läks täitsa kaduma see , et 15 inimest on kus nüüd ?
0: Grupiviisiliselt on odavam . konsortsium tellimus , noh kui sa tahad
1: neid . sul on siis kõik oma lapsed ja nende pered
0: no,
1: seal kuidagi sees .
0: ma olen proovinud neid ära rääkida , mõned on tõesti ka liitunud .
1: kes sinna sinu 15 inimese sekka veel siis kuuluvad ?
0: no on erinevaid tuttavaid .
1: no ütle mõni .
0: töökaaslased . No kuule , ma ei , see on veidikene selline noh , nad teevad seda kulutust , ma ei tahaks seda jagada .
1: kas sa leidsid selle teenuse ?
0: see on väga populaarne , see on leidsin internetist .
2: aga kus need tulevad , need filtrid kuidas? Siis ? et kust need filtrid tulevad siis ?
0: Need filtrid tulevad tegelikult Saksamaalt mingist kesklaost .
4: kuhu need pannakse siis , kuhu see filter
0: paneb ? see on noh , duši , eks ju , jookseb siin see dušiotsik üleval . või ka kui sul on ka käsidušš , eks ju , siis siin üleval on selline laiendatud osa , sa keerad sealt lahti ja seal vahetad filtri ära . see on noh , ta on ikkagi nagu noh , mitte päris selline , aga noh , ma ei oska nüüd isegi näidata , ei ole muutunud .
1: kaks küsimust , kas sa siis number üks käik oli siis see , et sa pidid kõik need dušid välja vahetama , et sa saaksid neid filtreid hakata kasutama ?
0: seda küll pidid tegema , see oli kulutus , see ei olnud odav , aga puhtus .
1: nii , ja aga kas sa tunned nüüd pärast seda , kui sa oled nüüd ennast nende läbi filtrite veega siis pesnud , et kas nüüd on tõesti on hoopis teine tunne ja
0: kuidas ma nüüd ütlen praegu kõige ees , et ah , niisama panin raha uud , muidugi tunne , muidugi on väga
1: hea . ikka on vahe sees jah
0: ja, .
1: mis see selle veega teeb , see filter ?
0: ta puhastab teda .
4: millest ?
0: kõigest näkasest , mis seal vee sees on .
1: ära ütle nii , Tallinna vesi teeb nii head tööd .
4: aga kraanivett sa jood või ?
0: jaa , aga vaata .
4: aga vaata , duši alla läheb ikka puhas vesi .
0: näiteks kui ma käin pesus , siis vesi puudutab ka erinevaid intiimpiirkondi . Ja sa tahad , et seal oleks vesi täiesti puhas . sa tahad , et see oleks puhas . mida siin ?
2: Kas need filtrid tulevad kõik sinu koju ja sa jagad need laiali või need lähevad kõikide kodudesse eraldi ?
0: ühe tellimuse raames ikkagi nad lähevad kõigile koju , muidugi .
2: Kõigile eraldi koju ?
0: kõigile eraldi , aga Eestisse tulevad korraga . vaata , Eestisse tulevad
4: korraga . ei usu , et 15 kaupa Eestisse tuua .
0: paneb Euroopas selle korraga teele ja seal on see 15 plokk ja see oli algusest tülikas .
4: et seal on ikkagi , tuleb ikkagi 5000 Eestisse ja siis võib-olla jaotatakse .
1: see on võrkturundus .
4: see on võrkturundus .
1: mida meile praegu siin räägitakse .
0: see on võrkturundus , see on dušš .
1: mis olid teie peres need kaebused , et te üldse otsustasite selle uue filtrisüsteemi ?
4: intiimpiirkonnad .
0: üldiselt on niimoodi , Mart , ma ütlen , et kui sa ootad ära kaebuse hetke , pead sa juba tegelema kellegi teise juures selle küsimusega . sa lihtsalt saad aru , et nii on parem , tänapäeval käib maailmas asi nii , sa vahetad , teed selle investeeringu ja naudid seda lihtsalt .
4: Kuidas sa alustasid seda vestlust oma sõpradega , et kuule , et ma käin duši ajal ja tead , intiimpiirkonnas mul on nagu , mis sul on ?
1: või pani netti , et kallid sõbrad , minu Facebooki sõbrad , kellel veel on probleeme ? piirkondadega . palun vahetame filtre .
4: see ei saa , ma arvan , et see on osaliselt .
0: see on kogu pere saade , lugupeetud perverdid seal teisel pool .
4: mina usun seda , et see dušš tõepoolest võib-olla on , aga ma ei usu seda business mudelit , ma ei usu seda 15 inimest .
2: ma arvan , et see filtri teema võib olla tõsi , aga ma olen nõus , et mina arvan , et see võib vale lugu olla täitsa .
1: aga samas võib-olla seal ongi konks , seal võib-olla ongi konks .
4: nii ,
1: väiksed perverdid , kuidas teile tundub ? sa oled ei , siis me peame olema ei .
5: ei , ehk siis vale . Urmas , kuidas dušiga tegelikult on ? ja piirkondadega , on tõde või on vale ?
0: muidugi on see vale .
1: ma peaaegu hakkasin uskuma seda .
5: igatahes see lugu oli vale ja Urmas on filtrivaba mees .
6: ainult suured hitid ja palju uut . Hitmix .

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: mina olen Karl Karklasist .
3: ja mina olen Anastasia .
2: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd .
3: nii täkkeparandused ,
2: klaasivahetused
3: kui ka juhiabide rekalibreerimised .
2: nii et kui sul on klaasimure ,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
2: broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720 .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Duo Hit Mix . naljanurk .
5: me oleme kõige kuulsam valerahategijate jõukogu riigis. Ja kui me tahame oma staatust säilitada, siis me peame kulusid vähendama. Raamatupidamine. Kui palju läheb meile maksma ühe 10 eurose võltsimine?
6: 12,37.
5: See tähendab, et me teenime...
6: kahjumit. Iga kupööriga 2,37.
5: Täpselt nii. Seega, ma ootan teie ettepanekud, kuidas kulusid vähendada. Näpumees.
7: Kui me kirjutaksime number 10 asemel 20, siis me teeniksime iga kupüüri pealt 7,63 kasumit.
5: Suurepärane. Sellepärast ma ta valkasingi. Peame veel kunstiosakonnaga nõu pidama. Pintsel?
8: Yes, boss.
5: Kas sa saad 20 eurose kümneseks vahetada?
9: Mul ei ole mitte jeenigi.
10: Oot, ärge ära unustage, et 20 eurose kupüür on suurem kui 10 eurose oma.
5: Pidage. Tema jutus on iva sees, aga ma ei usu, et see tähtis on. Mina ei tea, et on erineva suurusega. Vaevalt, et mingi suvaline jorsk, seda teab. Ja pea meeles, kui sa paperit hangid, siis see peab olema puhas. Ruuduline paper ei sobi.
10: Puhas paper on kallim kui ruuduline.
5: Olgu, siis teada kahe peale. Sina hangid edasi ruudulist paperit ja pintsel sina hangid korrektuurpliiatseid.
10: Ega need ka odavad ei ole.
5: Olen veel alguses tagasi. Kuidas saaks tulud ja kulud vähemalt kuidagi nulligi?
7: Aga kui me hakkaks levitama õigeid 10 euroseid? See tähendab seda, et meil läks iga kupüür maksma ainult 10 eurot.
5: Mida me küll ilma sinuta teeksime? See on kaval, see on radikaalne ja mulle meeldib. Ja pidage meeles. Mitte üks sõna lommidele.

0: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Duohitmiks. Naljanurk.
5: Paaris kohtuvad ameeriklane ja inglane. Tead, Tommi, Ameerika on väga suur maa. Ma võin hommikul oma autosse istuda ja sõitma hakata ning õhtuks pole ma veel oma kodu osariigistki välja jõudnud. Tean, tean, John, noogutab inglane. Meil Inglismaal on ka selliseid viletsaid autosid.

0: hommik . huumor .
1: nii need tabletid siis kaks tabletti kaks korda päevas ja kindlasti määrige ka salvi .
2: olgu , aitäh teile .
1: palun järgmine .
3: tere .
1: tere , tere . kuidas meil ka läheb ?
3: hästi . kas ma võtan nüüd ülakeha paljaks ?
1: ei ole tarvis .
3: kas te teate , millal naine hakkab arvama , et ta ei ole enam ligitõmba ?
1: ei .
3: siis , kui ta ei pea enam arsti juures ülakeha paljaks võtma .
1: ah soo , aga see vist ei kehti loomaarsti juures . tõstke palun oma putsuke nüüd siia laua peale

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkedevelak. Alustame kallutatud uudistega. Eile viis politsei patrulle spetsialistide hoole alla keskealise meeskodaniku, kes külitas prokuratuuri hoone ees. Politsei patrullile rääkis mees, et tuli sõbra sünnipäevalt kummistas ja riigi prokuratuuri hoonet silmitsedes jäi talle mulje, et see on kallutatud. Katsed näitas, et kui olla parema külje peal, siis on prokuratuur kallutatud vasakule, kui olla vasaku külje peal, siis paistab jälle, et on paremale kaldu. Kui olla selili, siis oli prokuratuur tagurpidi, nii et pea hakkas ringi käima. Kõhuli asendis oli kõige parem, siis ei olnud prokuratuuri nähagi, aga kuulmise järgi otsustades tundus otse. Kõige hullem oli olukord politseinikega, kes tundusid olevat kummargil. Mees lubas kahe nädala pärast kontrolli taga püsti olles, sest kuulu järgi pidi siis prokuratuuriga olema enam vähem korras, aga seni ei ole selleks tehnilistel põhjustel võimalust olnud. Maailm ja mõnda. Eile päris oma vana onult aru lootusetult loll lehva jelo kummeli kertsest. Vastavalt arupärimisseaduse paragraafidele 2 ja 18 võimaldab arupärimine ehvol jätta nüüd kuni järgmise kevadeni endas suhteliselt aruka inimese muljet. Seadus järgselt arupärijate esimesse ringi kuuluvad tavaliselt aruperandaja lapsed, kuid üha sagedamini pärivad lapsed esimesena kas raha või kinnisvara ja aru jääb lihtsalt huvilisteta, mistõttu läheb hiljem riigile. Valitsuse esindajate sõnul aga pole seda aru saada. Tervise rubriik. Teadlased on teinud kindlaks, et pokaal punast veini päevas teeb südamele head. Samuti näitavad uuringud, et pokaal valget veini mõjub hästi seedimisele. Põhjalikud uuringud näitavad, et üks pits konjakit päevas aitab kaasa verevarustuse paremale toimimisele ja kaks pitsi munalik kööri teravdab silma nägemist. Pits valget viina tugevdab aga immuunsüsteemi ja üks kann tumedat õlut aitab tõsta vajalike B-vitamiinide hulka ja kann heledat õlut on vajalik neerufunktsiooni heaks toimimiseks. Ja iga päev on vaja üks vaba päev kõikidest arstimitest toibumiseks, mida kergendab oluliselt kõikide eeltoodud tervise ennetamise meetodite kasutamine kahekordses mahus. Ja rahandusest. Finantsinspektsioon annab teada, et levinud väited, nagu kooriksid Skandinaavia pangad Eesti klientidelt 7 nahka, ei vasta siiski tõele. Rootsi ja Soome klientidel kooritakse 2-3 nahka ja Eesti klientide puhul piisab ka ühe naha koorimisest, sest siinsetel klientidel on lihtsalt nii paks nahk. Millest selline paks nahk tuleneb, ei ole veel seni selge, aga tõenäoline põhjus on, et Eesti inimesed on läbi ajaloo saanud piisavalt palju naha peale. Lisaks sellele on peale naha koorimist kliendid väitnud, et neil tekib vabanemise tunne, mis ongi olemuselt siiski ju positiivne emotsioon, märgitakse analüüsi lõppdokumendis. Ja politsei tabas möödunud ööpäeva jooksul liikluses 14 autojuhtimisega tegelevat inimest. Kõik tabatud olid kained ja keskendunud ainult autojuhtimisele, mis on üha ohtlikum areng. Järjest enam juhte tegeleb autoroolis valdavalt oma telefoni uurimisega ja ainult juhtimisega tegelevad juhid ei pruugi ära aimata, mida telefonile keskendunud juht järgmiseks ette võtab. Politsei hoiatab, et ainult juhtimisele keskendunud juht ei ole teiste juhtidega nii-öelda ühel lainel, ei oska liiklust täpsemalt lugeda, nii nagu teised ja õnnetused ongi siis kerget tulema. Eetris olid uudised.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Amserv ja K-Rauta esitlevad juba sel nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 megahertsi. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
2: Saa

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Mini-mini-mini-mini-kidzone-mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
3: mängime hoopis suksusid .
2: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
4: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
2: jäta oma pesamuna minihoolde . Kidzone-mini .
5: Duo Hitmiks . naljanurk .
6: mida sa , Juku , siis teed , kui sa oled nii suur nagu mina praegu , tunneb isa huvi . hakkan kiiresti dieeti pidama

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Kuulge, nii see ei tähe. Palun laske mu munad lahti.
5: Jagatud valu on pool valu.
4: See on naerväärne ju.
5: Ei, minu arust ei ole.
4: Tehke suu lahti.
5: Oh! Oh! Oh! Oh!

0: duo hitmiks huumor .
1: Mees ja naine olid mööblipoes , valivad seal magamistuppa riietekappi . Arutavad seal ja naine räägib ikka , et ei tea , et kas see kapp peaks olema suurem või väiksem . Et eelmine oli vist 1.50 meetrit või oli 60 kõrge ja mingi 50 senti vist lai . Mingi mees äkki nende selja taga hakkab rääkima , et no võtke ikka suurem kapp . Naine pöörab ümber , küsib , kas te töötate siin poes või ? Ei , aga ma olen nii väikses kapis istunud . Jõle ebamugav .

0: door.
1: It makes cool.
2: Vaatlin, too mulle üks kohv.
3: Mida te ütlesite?
2: Too mulle üks kohv.
3: Ma olen teie ülemus, härra Teplenkov. Ma olen seda firmat juhtinud juba 3 aastat. Ja kõige viimane asi, mida ma teen, on teile kohvi toomine. Kas ma tegin ennast piisavalt hästi selgeks?
2: Asse pagan. Omandust, boss. Ma ei tea, mis minuga juhtus. Ma olin lihtsalt segaduses või seda ei juhtu enam.
3: Ja.
2: Vabandust, tõesti vabandust.
3: Olgu pealegi.
2: Tõesti?
3: Jah, unustatud juba.
2: Tore. Tohiks tee siis?

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Purjus tudeng tuleb öösel kell 2 ühikasse ja äratab oma toanaabrid üles. Mis kuradi pärast sa meid üles äratasid, vannuvad need tulist kurja. No ma mõtlesin, et lähme õige kõik koos magama.
2: Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: bamboo.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Aga oled sa proovinud temaga rääkida?
3: Muidugi ma olen proovinud temaga rääkida, aga paistab, et ta ei kuula mind.
4: Oota, mina ei kuula sind!
2: Väga hea, Marilin, lase viha endast välja, väga hea.
4: Minu arust oled sina see, kes kogu aeg saab ainult teleka esistuda!
2: Nii, Toit, ma küsin teie käest ühe küsimuse. Millal see teie arvates alguse sai?
4: Umbes pool aastat tagasi.
2: Aha, väga hea. Ja mis juhtus?
4: Sa muutusid, eks ole? Sa muutusid armukadedaks, kahtlustavaks!
2: Tiit?
3: No mingisugused muutused mu suhtumises tõepoolest tekisid, jah.
2: Ja mis võis need muutused põhjustada?
4: Ma läksin tööle.
2: Tööle? Aha, selle kivi all ongi vähk peidus. Huvitav kullaki, ja kes siis laste eest hoolitseb?
4: Meil ei ole lapsi.
2: Ei ole või? No igal juhul, kes siis maja korras aja või muud sellist?
3: Ei, maja on korras, sellega probleem ei ole.
4: Jah, probleem on selles, et sina oled liiga armukade.
2: Ära muuda teemat, eks ole, Samu?
3: Kuule, pea nüüd. Ise sa lubad mõnikord 7 koju tulla, sa ei tule enne poolt 11.
4: No jah, võibolla mul läheb mõnikord tööl tõepoolest kauem, ma jõuan hiljem koju. No aga sina arvad, et ma käin mingi mees kolleegidega napsutamas, noh?
2: Ja kas seda tuleb vahel ette?
4: Ei tule!
2: Seda ütled sina. Meil on su sõna, eks ole?
3: Jah.
2: See tobalt kusagil mujal kalla.
3: Ma tüge võid.
4: No aga ma ei ole! Ma olen kogu aeg tööl! Sa tead seda, seepärast, et sa helistad mulle sinna, ma muud ei teegi, kui ainult töötan seal kontoris!
2: Ja huvitav, mis ta seal kontoris veel teeb, no?
4: Vabandus, kas teil on ikka piisav kvalifikatsioon selle töö jaoks või?
2: See ei ole tähtis, praegu.
4: Oi, ma tõepoolest tahaksin teada!
2: Ei, tasa! Tiit, ma arvan, et sa peaksid õppima kompromisside tegemise kunsti. Ma tõen, et sa ärkaksid igal hommikul üles ja vaataksid peeglisse ja ütleksid endale, et ma armastan oma naist ja minu naine armastab mind. Ma austan oma naist ja minu naine austab mind ja mis peamine, ma usaldan oma naist ja minu naine usaldab mind. Kas sa teeksid seda minu heaks, Tiit?
3: Hästi.
2: Väga hea. Ja Marilin on ka nõus kompromissidele minema, eks ole, kullake? Ta on nõus, et katse ajal jälitab teda eradetektiiv, kes vaatab, et ta tõesti midagi kahtlast ei tee.
4: Oota, kuidas te saate midagi sellist üldse soovitada?
2: Aga miks ma ei saa sest soovitada?
3: Jäta ta rahule!
2: Hea küll, mina ei sekku teie asjadesse. Aga ära pärast tule minu õla peale nutma, kui tema on lastud mingisugune rapasel kontorrotil ennast koopimasina peal põrutada.
4: Ma ei pea tõepoolest seda välja kannatama!
5: Jooksu jalu, ma armukese juurde, jah?
2: Kõik on litsid, usu mind.
3: Noh.

0: Vaadake, härra doktor, ma tunnen ennast alati pool tundi pärast ärkamist jube kehvasti.
1: Aga ärkake siis pool tundi hiljem.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Kui üks ostja küsib, et vabandage, kas see juust, see hallitusjuust on Prantsuse oma, müüja ütleb, et jah, juust on Prantsuse oma, aga see hallitus on juba meie oma.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kui tulete minu lähedale, siis tapan pantvangid ausõna.
2: Rahu nüüd, ei maksa närvi minna. Me tahame ainult need lapsed sealt elusalt kätte saada, muud midagi, eks ole?
1: Ma ei saa teie suguseid sigu usaldada, miks ma peaksin?
2: Võt, me ju praegu räägime, eks? Me klaarime selle asja kõik ilusti ära, me tuleme tervelt kõik sealt välja. Mis su nimi on?
1: Mind kutsutakse kruusikaks, aga kuule, selle jamaga sa mind pehmeks ei räägi. Kui tunnen võmmi haisugi selle maja lähedal, lasen kõik pantvangid raha, on selge!
2: Kas sa ütlesid praegu kruusikas? Kuule, ega sa juhuslikult Liivalaia gümnaasiumis ei õppinud?
1: Õppisin... mis siis?
2: Kruusikas, see olen mina, nummi, noh! Ma käisin sul paraleelis!
1: Nummi või? Kuidas sul läheb, sõber?
2: Kuule, ei saa kurta!
1: Kas sa käid ikka veel selle Kristiga või?
2: Ei käi! Me läksime pärast lõpupidu juba lahku. Kuule, millega sa ise tegeled praegu siis?
1: Noh, tead, natuke lapserööviga, kajan ka narkoäri ja paar relvastud röövi on ka CV-s. Ei midagi erilist, kui ma alles alustan.
2: No ei, ära ole üldse nii tagasihoidlik, see kõlab ju super hästi.
1: No jah, kuule hea küll, ma pean nüüd tagasi minema. Kuule, äkki saaks järgmine nädal kokku midagi, helista mulle, see minu number.
2: Jah, väga hea, eks ma pean ise ka nüüd tööle tagasi minema. Nii, kuula nüüd, sa närakas! Kui see 10 sekundi pärast sealt välja ei tule, ma saadan sulle K-komando sinna sisse!

0: mis tuleb alles ees.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Küll sa oskad hästi tantsida, teatab Juku Diskol oma partnerile. Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda, nähvab nipsakas tüdruk. Aga sa võiksid ju viisakuse pärast valetada, nii nagu mina seda tegin.

0: Do a hit mix kuur.
1: Ole nüüd, võta ennast kokku. Hinda korralikult sisse. See on ainult äriline otsus. Ei maksa seda isiklikult võtta, see on alati viga. Näe, võta. See on taskuretik.
2: Aitäh. Aitäh, et sa nii kena mu vastu oled. Ma ju üritan teha oma tööd nii hästi, kui ma oskan. Aga ikka ei tule välja nii nagu vaja. Oh,
1: mis sa nüüd? Sa oled ju ainult inimene. Võta üks lonks vett, pühi silmad puhtaks ja siis sa võid hiljem proovida mind uuesti vallandada.
2: Okei. Okay.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Sünnitusmaja ooteruumis vahetavad isad kogemusi. Teate, kui veider lugu, mu naine luges enne sünnitamist kahte kaptenit ja saigi kaksikud. Teil on õigus, minu oma luges kolme musketäri ja sünnitas kolmikud. Kolmas mees minestas. Tema naine oli lugenud enne sünnitusmaja tulekut rahvaste sündi.

0: hommikuhitmiks . naljanurk .
1: ema , isa . ma tahan teile midagi öelda .
2: ja , mis on , kullake ?
1: ma olen juba ammu tahtnud teile seda öelda . ma arvan , et teil on õigust seda teada . ema , isa . Te olete mõlemad geid .
3: mis mõttes ?
1: Te lihtsalt olete geid .
2: ei ole .
1: ema , sa oled eitamisfaasis .
2: me oleme 35 aastat abielus olnud .
1: ma tean , seda suurem šokk see on .
3: Kus sa tead seda siis ?
1: isa , kas sa mitte ei ostnud hiljuti Barbara Streisandi kontserdi DVD ?
3: ostsin .
1: no , kuidas Barbara oli ?
3: suurepärane oli .
1: no näed siis . ema , kui ma eelmine nädal siin käisin , siis olid sul tunked seljas ja sa vaatasid televiisorist Jääraja rekkavendi .
2: jaa , aga Jääraja rekkavennad on väga tore saade . mulle seda meeldib vaadata . ja tunked olid mul sellepärast seljas , et ma vahetasin rehve .
1: ema , see seletab ju kõik .
3: püha jumal siis . olemegi siis homoseksuaalid siis või ?
2: kujutad sa ette , kes sellist asja oleks osanud nüüd arvata ?
3: jah . ja kui mõtlema hakata , siis mina olen ju televiisorist ikka seda helisevat muusikat vaadanud ja nii
2: ja . ja mulle maitseb kange õlu .
3: jah , tead , praegu meenub möödunud nädal , tead , Jürka kõrtsis , kutsus mind pedarastiks , tead . sest ma tahtsin varem koju minna , ma olin väsinud , nii .
2: olid väsinud siis ?
3: ju ma siis ei olnud , tead . ju ma olengi siis lihtsalt üks pedarast .
1: no näete siis

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.

0: The Rhythmix Tour .
1: Tule , mu sõbrad teavad meist .
2: Asse pagan . Ma poleks tohtinud sind auto peale võtta .
1: Ma ei usu , et asi selles on , keegi näinud ju seda .
2: Mis ? Kas ma panin sulle liiga häid hindeid ?
1: No panid küll , aga keegi ei tea ju seda .
2: Aga mis siis veel ? Ma ei saa aru , kuidas ?
1: No võib-olla me peaks ülikooli ruumides amelemise ära lõpetama .
3: Hommikust , professor Supp .
4: Hommikust .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Maailm on kummaline. Inimestele tuleb surm järgi mustas keebis ja vikatiga, aga kärbestele maikas, trussikute ja ajalehega.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Kallis?
2: Jaa, kallis.
1: Kaua sul läheb?
2: 20 minutit.
1: Selge. Kallis?
2: Jaa, kallis.
1: Vaata see kostüüm, mille sa täna õhtul selga tahtsid panna.
2: Jaa, mis sellega on?
1: Ei midagi.
2: Nii, räägi välja, mis selle kostüümiga on.
1: Mitte midagi, lihtsalt...
2: Mis lihtsalt?
1: See on väga ilus kostüüm ja see sobib sulle väga hästi.
2: Aga?
1: See teeb...
2: Mis ta teeb? Räägi välja, mis selle kostüümiga on.
1: Tead, unust ära.
3: Niidid, nüüd ütled välja, mis selle kostüümiga on.
1: See teeb sul Pepo paksuks.
3: Pepo, paksuks. Päriselt või?
4: Ei, ma pidin ruttu pissile saama.
3: Tiit! Pepu kohta ei tehta nalja!

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Noormees ja neiu istuvad aias. Äkki sõnab noormees. Kallis, me pole üksinda. Su isa jälgib meid. Ma tean, aga see on sinu süü. Kuidas minu süü? Isa nägi eile, kuidas sa vennale kinoraha andsid, et ta meid üksi jätaks. Ja see andiski talle idee.

0: kõik teavad, mis nad võtavad või?
1: Mis siin üldse mõelda? Austrid loomulikult. Saad, mis ma armastan neid.
2: Kas te olete üldse varem käinud restoranis, kus pakutaksegi ainult austrid?
3: Täitsa lõpne vaadake, kui mitmel erineval moel nad austrid serveerivad.
4: Tere õhtust teile. Tervist. Margus, minu nimi, mina olen teie täna õhtune kelner. Meil on teile pakkuda täna väga, väga eriline menüü.
3: Kas ma arvan austri?
4: Ja loomulikult, aga need on väga, väga erilised. Need on värskelt toodud austrid, peakoka enda poolt hoolikalt välja valitud. Ja kuna austrid peetakse ju mere solgitorudeks, siis on nad teiste mereelukate väljaheidete peal kenasti priskeks ja mahlaseks kasvanud. Ja miks mitte ka inimeste väljaheidete peal, sellepärast, et tänapäevane kanalisatsioon viib inimese sita väga, väga kaugele merre. Mitte, et ükski täna õhtustest külastajatest oleks kaevanud külmavärinate iivelduse oksendamise kõhuvalude või metsiku ja ohjeldamatu kõhulahtisuse üle, aga kes teab? Ja nagu Shegere on öelnud, on austrite söömine nagu loote neelamine. Nii et kui teile meeldib looteid neelata, siis tänased austrid on väga lootelikud. Ja täna on neid võrreldud ka kui tatti plärtsuga süljekausis. Ma olen kohe tagasi.

0: Hitmiks naljanurk .
1: Juku isa tuleb kooli lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis . Kellel, küsib õpetaja . No eks ikka Jukul , katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda . Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust, issa, mis kell on?
1: Kolmerad kaheksa.
2: Ossa poiss, ma pean hakkama nüüd sätti.
1: Oota, Margus. Mis sul õhtul plaanid on?
2: Ma ei tea.
1: Sa ei tea? Kes?
2: Ma ei tea veel.
1: Sa ei tea veel, kes?
2: Ma ei tea veel... Sina.
1: Sa oled mu nime ära unustanud. On nii, jah?
2: Mul on väga piinlik.
1: Mülakas.
2: Anna andeks.
1: Hilje. Minu nimi on Hilje, Margus. Me oleme 12 aastat abielus olnud.
2: Hilje.
1: Sand jumal!
2: Anna andeks.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna nagu otse-eetris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
3: Väga hea meel. Kaks naist ühes laulus.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kaitseväes on uute kaitseväelaste vastuvõtt. Amet, jurist, selge, staapi, järgmine. Amet, mehaanik, selge, sammuki peale, järgmine. Ma kukutan, selge, puulipilduriks.

0: Tere!
1: Tere!
0: Käimas on reid, kõik puhuvad. Kas te olete täna alkoholi tarbinud?
1: Päeval peol ühe õlle võtsin.
0: Tõesti! Lõhe! Kas te viimase 15 minuti jooksul olete ka joonud?
1: Ei.
0: Siis on sul ilmselt hirmus janu. Teie juhi luba palun. Kui kole pilt! Sa pead veel 10 aastat sellega ringi sõitma ju. Nii, hakkame puhuma. Kohe aitab. Korras. Viid mind ära.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tere , Kallis .
2: Oh sa , nüüd ta arvab , et lilled on talle .
3: Lilled mulle . Kurat , see võib vaid üht tähendada . Ta pettis mind .
2: mis ma nüüd teen ? Kuidas ta ometi rõõmustab ?
3: Miks ta nii rõõmus on ?
2: Ütlen , et need ongi talle . kõigest väike hädavale .
3: hästi . kui ta nüüd tõe ära räägib , saab ta ehk võimaluse .
2: ma räägin parem kogu tõe ära .
3: lase tulla . räägi tõtt .
2: teen ära .
3: ütle .
2: anna andeks . Need lilled on emale .
3: Lilled emale . nii tore . sa oled mulle nii kallis .

0: duo hitmiks huumor .
1: Kristus ja Peetrus sõidavad paadiga . Kristus ütleb Peetrusele , ma näitan rahvale , kuidas ma vee peal käin . Hakkab siis kõndima ja kaob vaikselt vee alla . Peetrus tõmbab Kristuse paati ja ütleb , kas sa ei mäleta , et sul on augud jalgades ?